0: Kjelling Josef Håstad Gatchi den her Kygos metalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: gjør at man ikke kjeder seg da. Alltid nær,
1: alltid hit. Musikken du elsker, stemmer du kjenner.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har snakket litt om Brustad som kommer til byen over ditt nedmast av en Facebook-gruppe med 1900 personer. Derfor så hadde de ikke noe annet valg som selv da, at ja, vi må bare til Molde.
2: Stian, ja. Stopp å være romstaling I 2 sekunder. Det handler ikke om cash, det den eksotiske opplevelsen av Rusta I Kristiansund, har vi fått inn på melding her.
1: Ja, send oss gjerne en snap du også. Alt I NFM heter vi på snap, og det var jo I henhold til noen flytteska som vi snakket om prisen på dem der du mente at du måtte til Kristiansund for å kjøpe flytteska på Rusta der men det fant vi ut at det var ikke noe spesielt lønnsomt altså, men når hallo. Det kommer en kommentar om at det skal stoppe å være så romstaling I et par sekund at det handler om den eksotiske opplevelsen av Rusta I Kristiansund så kom jeg på at jo, det ligger noe I akkurat det utsagnet der fordi at jeg har vært på eksotisk handletur I Kristiansund før jeg.
2: Har du?
1: Ja da, fordi at Kristiansund var jo så heldig at de fikk Lidl den tiden Lidl skulle etablere
2: seg. Eksotisk.
1: Det eksotisk. For det første gangen jeg var på Lidl på Kristiansund, så gikk jeg rundt der da, og så bare, oi, kult! Sånn har vi ikke I Norge, sier jeg.
2: Sånn ja, du var på Harry-tur.
1: Sånn har vi ikke I Norge.
2: Molde, Romsdalen har ikke Sverige og Harry-tur.
1: Hvor ligger Kristiansund hen? Det ikke I Norge det? Nei, det var ikke det, nei.
0: Til rokorsoppet på 1.5, hverdag

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: God morgen. Hvordan tror du det går med monarkiet her til lands?
2: Det går vel oppover akkurat nå.
1: Hvis at du hadde fått spørsmålet, skal vi se, hvis Norge I dag på fritt grunnlag skulle velge statsform, hva mener du ville vært den mest ideelle statsformen, og da jo da alternativet monarki eller republikk?
2: Ja, ikke sant. Republikk, det sånt de holder på med I USA, for eksempel.
1: Ja, det president. Ja. Monarki, da har man en
2: kongehus.
1: Konge eller dronning, ja. Ja, en monark.
2: Ja. Ja, lurer du på hva jeg hadde svart?
1: Ja.
2: Ja, jeg hadde stått på mitt. Jeg har sagt at jeg liker monarkiet Norge.
1: Mm.
2: Ja.
1: Og der nordmenn enige med det.
2: De det,
1: ja? Ja, ja,
2: ja. Ja, det ikke hver dag de det, men det veldig hyggelig på dager som I dag, når sola skinner og Norge enig.
1: Det ikke bare at de enige, vet du, men det stadig flere også som blir enige bare 12 dager etter tronskiftet, så sier hele 77,6% av dem som har en mening om det at de vil beholde monarkiet. Det den sterkeste oppslutningen TV2 har målt på 25 år.
2: Jo da, det kommer sikkert til å vare en stund fremover, og så kommer det nye målinger som viser helt andre tall igjen.
1: Det kan godt være, men...
2: Dette bølger opp og ned ofte,
1: ja,
2: altså.
1: Ja da, men det har jo vært et ganske, ikke bare ett, men det har vært noen turbulente år nå rundt kongefamilien.
2: Det har det.
1: Har det.
2: Ja, det har vært noen stormer.
1: Men når det virkelig gjelder, så strømmer nordmenn tilbake til monarkiet og til kongen. Kong Håkon har jo fått den ultimate prøvet igjen nå. Vanligvis så får du kanskje 3 måneder på å bevise deg frem I en ny jobb. Han har brukt 12 dager an.
2: Ja.
1: Og arbeidsgiveren bare, yay! Dette blir bra, Håkon. Dette liker vi. I love it.
0: Frokostshowet på 1.5. Hverdagen

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Velkommen til spalten vår. Det mulig? Det mulig? Det mulig? Pernille Husby, hva det du irriterer deg over I dag?
2: Ja, I dag så jeg litt provosert over folk som mener at hele verden fortjener å høre telefonsamtalene deres, og derfor prate I telefonen på høytaler I det offentlige rom. Se være butikker, buss, ja, generelt overalt. Det har blitt en uting.
1: Jeg ser dem litt søt, dem som går inn på butikken med ekte mann eller et eller annet sånt på høytaler. Litt sånn eldre folk har også observert å gjøre det.
2: Ja, de kan få lov faktisk, eldre folk, de så søte. Men nei, det litt irriterende. Altså, jeg trenger liksom ikke vite hele handlelista di, og det FaceTime, og jo, hva det nå I skolen, eller hva det nå? Altså, det må gå an å avtale ting litt på forhånd.
3: Det ikke og litt greit at man får med seg hele samtalen I stedet for bare halve?
2: Jo, du blir jo litt nysgjerrig, sant? Så det er jo det. Man prøver liksom så godt man kan og ikke være så veldig opptatt av andre folks liv. Og så blir man invitert inn på den måten der. Det veldig vanskelig å bli kvitt med uvanene sine. Men butikken på en måte ikke det største problemet, for der prater jo, der det jo mye ståk og støy uansett, der det kan være. Men det verste jo sånn, hvis du sitter på bussen eller tog eller på flyplassen og på steder der man skal slappe av, eller du forventer at det skal være stille da. Og plutselig så hører du bare, jo, vet du hva som skjedde med meg I går? Nei, jeg vet ikke hva som skjedde med deg. Nei, det var det. Og så hun da, vet du, og han, og ja, men nei, dette går ikke. Nei. Og det sånn.
1: Ja. Det verste jo at personen I andre enden antageligvis ikke vet at man på høytaler,
2: nei.
1: Og at alle rundt, kan høre.
2: Nei, for mamma også sånn, hun kan ta på meg på høytaler på butikken, og så jeg ikke interessert I at alle folk på den butikken skal vite hva vi snakker om, så jeg bare kan skru av høytaleren. Men det generelt, og det ikke bare høytaler og telefonsamtaler, men det jo liksom folk sitter og spiller TikToks høyt. Det en uting, rett og slett. Man trenger ikke all den støyen.
1: Nei, men hvis noen har en saftig samtale på høytaler ved siden av det, hva gjør du da? Har du plikt til å si fra, eller latt som at du ikke hører, eller det lov å lytte?
2: Nei, altså, jeg noe litt konfliktsky sånn, på privaten, så jeg sier ikke fra, nei, men da velger jeg selvfølgelig å lytte, spørsmålet juicy da, hvis det ikke juicy, så tenker jeg bare, ja, ja, men hvis de får vite litt om hva som skjedde I helga og sånn, så kan det høre etter. Ja. Men da, det deres problem, og ikke mitt, synes jeg, for det dem som velger å høre på, ha på høytaler.
3: Jeg har ofte tenkt at det hadde vært veldig gøy å bare plutselig bli med I den samtalen,
2: ja.
3: Men jeg har ikke turt.
2: Nei, det var litt sånn som på vei på jobb I dag, så kjørte jeg rett foran bussen, og da sto det to folk på busstoppet og vinket liksom ut med hånda da, for å signalisere at de skulle ta bussen. Så hadde jeg tenkt, nå hadde det vært veldig artig om jeg hadde svingt inn og tatt dem på.
1: Det ikke sikkert de synes det hadde vært like artig.
2: Nei.
1: Men konfliktsky på privaten der altså, men på radio, da kan man si det høyt.
2: Det mulig?
0: Til rokkorshoppet på 1.5, hverdag.

0: Neste helga det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi skal tilbake igjen til 1992, da besøkte kong Harald og dronning Sonja Molde 28. juni 1992. Det var I forbindelse med 250-årsjubileet til Moldeby. Gradstokken viste 13 grader da de ankom kongeskipet Norge. Og I forbindelse med 250-årsjubileet så avduka kongen en statuett av plankett ved konge Bjørka, som hans far og bestefar gjorde før han. Og han sa også I sin tale at ved en anledning håper jeg at symbolet fra 1940 får en ny dimensjon, et perspektiv som tar det tidens språk til tidens unge som må føre arven videre. Så den må vi ta med oss. I tillegg så var det en seanse nede på Rådhusplassen. Der ligger en video ute på rbnett.no. Den har også gått sin seiersgang I sosiale medier. Nærmere en halv million har sett den videoen.
2: Oi!
1: Av Gustav Lorentzen, som har sangen «Kanskje kommer kongen». Og den fremførte den for kongen og sånn hørtes det ut.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.

0: regler er fort en banger for oss, er det sånn.
1: Det her er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
2: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
4: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
5: Føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente, helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
6: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!
4: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Kan man mase en butikk til Molde?
2: Det har folk maset på Rysstad, for eksempel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det har vært en Facebook-gruppe der, så mange som 1900 mennesker organisert seg på Facebook for å mase Rysstad til Molde, og tydeligvis har de blitt hørt nå, for Rysstad skal åpne butikk I Molde.
2: Ikke sant? Så det hjelper?
1: Ja, det gjør det. Så neste blir jo da vi som vil ha IKEA til Molde.
2: Det var akkurat det jeg tenkte på.
1: Ja. Men det stor jubel, så Erbinette la ut på Facebook I går da, når det var klart at Rysstad kommer til Molde, la ut en liten sak om det, og da det jo sånn type 100 kommentarer der.
2: Ok.
1: Folk engasjerer seg kjempe mye. Strålende! På tide! Hurra! Mer arbeid til folk, og vi slipper å ta turen til nabobyen. Og så, kjempebra, applaus, endelig får vi Rysstad til Molde Ja, på tide, endelig, meget bra, spennende, fantastisk
2: Jeg legger merke kjempebra. Til at det veldig sånn korte kommentarer
1: Ja, sånn, de leser bare de korte da
2: Ja, ok Ja, ok
1: Men det jo også sånne som jula, biltema, T. Hansen og Rysstad, Coop Ops og så videre Tøffe tider, men alle for optimismen Så det noen som litt sånn på det negative også da
2: Ok,
1: men,
2: ja
1: Hva det med Rysstad som gjør at folk roper så mye hurra for at Rysstad skal komme til byen?
2: Jeg lurer på det selv, altså.
1: Ja,
2: jeg måtte jo faktisk til Kristiansund for å få tak I flytteesker på, på Rysstad.
1: De har jo flytteesker på andre butikker I byen
2: også. Ja, de har jo det, men det billigst på Rysstad.
1: Ja, og hvor mye kostet det å kjøre til nærmeste Rysstad-butikk denne Kristiansund da?
2: Det skal sies at jeg hadde litt andre ærender også I samme turen, så det var sånn sett like billig.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Dere frokostshowet på NFM, vi skal innom RB-sporten en liten tur, for der var det rettet en liten bekymring rundt oppmøtet på inngang 13, der Torne Kratte og Gideon Fremad holder til.
2: Der ser det ut til at det litt tynt om dagen når du ser på supporterfeltet bak målet på vestsiden på stadion. Det ikke mye folk der nå.
3: Nei, jeg skal være så ærlig og si at jeg var ikke der I heller på søndag. Da var jeg I lunsjen. Jeg hadde en gjestopptreden der. Men det hører til sjeldenheten at jeg har det. Men ja, da fikk jeg I hvert fall orkesterplass til å observere det samme. Men jeg skal ikke, jeg har null lyst til å kritisere noen av dem som stod der og gjorde så godt de kunne når jeg selv ikke stod der.
2: Ja, men
3: det der gjør jo en fabelaktig. De gjør en superjobb, og man hører dem godt til tross for at de få. Men jeg jo bekymret for utviklingen, og jeg aner ikke, jeg vet ikke hva som skjer, jeg vet ikke hvorfor det slik. Men jeg har jo merket det, jeg står jo der til vanlig, og ser jo at vi blir færre og færre. Men jeg har ingen god forklaring, og synes det vanskelig å spekulere også, for jeg har virkelig ikke snøring. Men jeg vil nok tro at vi vil se et ganske annet Torne Kratte/Gideon Fremad-felt mot Ålesund. Men nei, det trist, ja. Og det jo ikke det sånn vi vil ha det hele tatt, for det var jo virkelig noe på gang I lang, lang tid, og masse folk og ny giv og entusiasme, og så vet jeg bare ikke hvis jeg skal prøve å finne på årsaker, så kan det jo være... Altså, sesongene med Høgmo og alt styret der, at folk noen har mistet interesse, litt interesse etter det da, eller at man har satt seg andre plasser, jeg vet ikke, men det
2: liksom på gang igjen og sportslig
3: ja, det akkurat det, det som man Erlingmo sa I forrige episode også, at det jo stor forskjell det gjør jo faktisk stor forskjell for dem ut på bana om det mye folk på inngang 13 eller ikke, og det jo ikke noe han bare sier det sant, liksom Så jeg håper så inderlig at dette snur.
1: Det sa Pernille Huseby til slutt rett av klippet, som hentet fra podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på NFM, hverdag.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
4: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer i Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi snakket om at det har kommet snø I fjellet, står svart på kvitt på erbenett.no at da tåka letta I Rauma I går kveld så kom det frem kvite fjell. Så det et bilde her fra Venjetindan som viser at det lagt seg snø I høyden. Det kvitt der ute. Når det lov å begynne å snakke om vinter?
2: Det synes jeg litt for tidlig enda.
1: Det ikke jeg nok med ny snø på Venjetindan altså.
2: Nei.
1: Må snøen helt ned på torget her før det lov å snakke om vinter?
2: Det jeg redd for, vet du. Det at den praten om snøen på Venjetinden, den gjør at butikken sånn, åh, snø på fjellet, da får vi jula inn I butikken.
1: Ja, det sikkert, ja. Helt sikkert noen som tenker med en gang, åh, julebrus, pepperkaka, varm kakao, ja da, nei, og høsten så koselig den at det finnes, altså man har to typer mennesker med en gang man begynner å snakke om snø I fjellet på en måte.
2: Med en gang sommerferien over.
1: Ja, nei, men det dem som sier, åh, så fint, åh, nydelig, nei, dette her som blir så koselig, og gleder meg sånn til vinteren, og så det stikk motsatt da. Der
2: jeg. Åh,
1: vinterdekk, snømåking, strømregning, kulde, fryser ræv av seg, og så videre.
2: Glatte veier.
1: Ja, nei, uff, det ble for mye.
2: Nå må vi få opp stemningen igjen.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519-4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: musikk, og det gjør at man ikke kjeder seg da.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Jeg ser på VG, jeg har en fin sak nå på morgenen. Ai, ai, står det under et bilde som ja, ser ut som at det fra Oslo. Så en rød ring på bildet, så noen folk bort på en mark som spiller fotball. Hva det egentlig for noe? Jo, det dreier seg om AI, eller AI. AI. Ja, for nå det en boligannonse
2: okay.
1: som har vakt stor oppmerksomhet.
2: Ja, vel.
1: Når den ser litt nærmere på den, så ser den at dette her jo hysterisk. For det et AI-redigert bilde I boligannonsa, komisk som bare fy. Fordi at det bilde av et bordeslag her, og så det noen folk som spiller fotball bort på marka der, men hvis man ser nærmere etter, så ser man at dette her jo gigantiske barn! Ja. Bordestokken jo helt vild, så dette jo så AI som det går an å få
2: det. Det gøy.
1: Gigantiske barn spiller fotball på boligannonse der, altså. I tillegg så har dette bordeslaget fått en vei som ikke der, faktisk. Ja, AI tenkte at her hadde det vært fint, men vei, og spesielt med fint hvis det hadde vært et busskur rett utenfor blokka.
2: Typisk AI.
0: Frokostshowet på NFM, hverdagen

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Har vi klart å gjøre verdens enkleste idrett alt for komplisert?
2: Åh, hvilken idrett snakker vi om?
1: Vi snakker om løping.
2: Åh, ja.
1: Hvor vanskelig det egentlig?
2: Å løpe?
1: Jeg tar på seg et par sko og bare springer en liten tur.
2: Åh, det kjempevanskelig.
1: Ja,
2: må jo passe på Slattersen.
1: Ja, det jo en annen ting da. Men løpelegenden Ingrid Kristiansen har vært på Bjørnsonfestival i Molde i helga som var.
2: Ja.
1: Og budskapet hennes ganske enkelt. Du trenger ikke karbonsko, løpevest og fem ulike apper og en klokke som forteller at du har sovet dårlig for å springe den tur.
2: Nei.
1: Nei, du trenger egentlig bare å komme det ut. Altså nå, Ingrid Kristiansen er jo løpedronning, blitt 70 år nå, tidligere verdensrekordholder og fortsatt norsk rekordholder på både 10.000 meter og maraton, så hun vet hva hun snakker om. Men hun synes at dagens utstyrsjag har tatt helt av.
2: Ja, men driver ikke folk å motiveres av utstyr da?
1: Det kan jo være, men noen gjør det jo bare for å vise seg frem også. Før, ja, altså hun kunne stille til maraton i superundertøy som shorts utenpå.
2: Ja.
1: I dag så hadde man blitt stoppet da og spurt ja, bagasjen din blir borte, eller hva det for noe? Hva skjer? Og hva med pulsklokka? Jo, den kan jo selvfølgelig være nyttig, men Kristiansen mener at du ikke må la klokka bestemme alt, for klokka vet jo ikke alt.
2: Nei.
1: Nei. Vet du ikke at du sov dårlig fordi du hadde en hektisk dag på jobben etter ungen holdt og våken halve natta, eller hva det måtte være?
2: Noen klokker kan jo finne ut det også.
1: Ja, det enda bare så som så da. Jeg skal ikke stole alt på alt klokka si heller. Trening, det skjer i kroppen, sier Ingrid Kristiansen. Ikke i appen. Og Strava da?
2: Ja, Strava vel en god motivasjon for mange.
1: Ja, det jo en av disse appene som styrer livet til dem som bruker det. Men der jo veldig tydelig da, ikke la Strava styre livet ditt.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, for det var jo en greie der, var det i fjor høst eller noe, at folk drev og betalte folk for en løpetur med Strava.
1: Ja, og logge seg inn på kontoen til folk for å springe seg en tur.
2: Wow.
1: Ja, den drøy. Men hvis du føler at en hviledag ser dum ut på Strava, da har kanskje teknologien fått litt for mye makt.
2: Ja, det kan tenkes. Ja.
1: Så det bare å komme seg ut. Hemmeligheten kontinuitet. Ikke en monsterøks på tirsdag og vondt frem til søndag. Jevn trening over tid. Og faktisk litt kvile innimellom. Det også bra. Ifølge Kristiansen.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Og gjengen I arbeidsporten, de har jo full oppdatering på det som skjer innenfor sport og ikke minst fotball. Det kamp til helga.
2: Det seriekamp på søndag. Da det Hamkam som Molde sin motstander. Hamkam har jo plaget Molde litt noen ganger. Molde tappte var der I fjor. Roaldsøy da, ja, som drev og skårte. Nå har Molde greid å sende enda en spiller dit på lån. Da vet vi fort hva som skjer. Blerton I Sufi.
3: Det jo litt typisk, ja, at han får straffe eller skyten I stolpene inn 10 minutter før slutt.
2: Men, han skårte nylig, så gis,
3: ja. Ja, han god spiller. Han har vi likt hele tiden. Han har mye bra I seg I Sufi, men fikk ikke nok minutt, ofte nok da, I MFK, til at han burde være her, så... Håper at han kan bokse på utlånet, komme tilbake og bli en god målespiller, håper absolutt det. Men det skal jo være bra nok det maskineriet som MFK har gående nå til å vinne mot Hamkam, uansett hvem som på motstanderlaget.
2: Hamkam fikk hver dag juling oppe I Trondheim nå sist, og har hatt en svært svak rekke med resultater. Så her det vel bare å vinne fram kulerama og telle antall mål til Molde.
4: Det kan du gjøre, Martin, mens jeg har jo nå inntatt en litt mer sober holdning etter at jeg klemte litt og jinxa massivt til I episoden. Så jeg tror derfor at det bare blir 5-0 til Molde.
2: Sånn som det akkurat nå, hvem tror du kommer til å starte som midtsommer? Midtstopper, Atme, Birk, Risa?
3: Der det jo litt forskjellige løsninger over dere, men nå var det jo Niklas Ødegård som ble dratt ned dit når dette oppstod, så da var det tydeligvis en plan som var tenkt allerede. Så kanskje de startet med han, tidligere Hamkam spiller, så har de jo dem Fredrik Kristensen Dahl, som kom inn også nå, som vi snakket om, som har spilt litt midtstopper I Strømskose, men han venstrebeint. Så han vil kanskje være mest en backup for Birk Risa utover. Så har jo MFK en ung lovende stopper I Daniel Bayam Sylte, som ikke var med I troppen nå, som har vært med før. Han et alternativ. Det litt risky sikkert å kaste ut på han nå. Jeg tror han kommer til å kjøre med en spiller som inne I troppen og som har vært ute på banen I Eliteserien.
2: Det blir spennende å se.
3: Kan... Emil Breivik kunne spilt midstopper, men han ikke glad I å bli dratt ned I forsvaret. Da blir han ganske så sur og fornærmet, selv om han leverer. Så det et godt alternativ som de sikkert ikke kommer til å bruke. Da.
1: Det sa Trond Hustad, som sportsleder I Romsdalsbustikket til slutt rett og klippet, som hentet fra podcasten RB Sporten, som du kan høre der du pleier å høre podcast.
0: Til Rokorshoppet på 1.5.

0: klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Velkommen til spalten vår. Det mulig? Det mulig? Det mulig? Pernille Husby, hva det du irriterer deg over I dag?
2: Ja, I dag så jeg litt provosert over folk som mener at hele verden fortjener å høre telefonsamtalene deres, og derfor prate I telefon på høytaler I det offentlige rom. Se være butikker, buss, ja, generelt overalt. Det har blitt en uting.
1: Jeg ser dem litt søt, dem som går inn på butikken med, ekte mann eller et eller annet sånt på høytaler. Litt sånn eldre folk har også observert å gjøre det.
2: Ja, de kan få lov faktisk, eldre folk, de så søte. Men nei, det litt irriterende. Altså, jeg trenger liksom ikke vite hele handlelista di, og det FaceTime, og hva det nå I skolen, hva det nå. Altså, det må gå an å avtale ting litt på forhånd.
3: Det ikke og litt greit at man får med seg hele samtalen I stedet for bare halve?
2: Jo, det blir jo litt nysgjerrig, sant? Så det jo det, og man prøver liksom så godt man kan og ikke være så veldig opptatt av andre folks liv, og så blir man invitert inn på den måten der. Det veldig vanskelig å bli kvitt med uvanene sine. Men butikken på en måte ikke det største problemet, for der prater jo, der det jo mye ståk og støy uansett, det kan være. Men det verste jo sånn, hvis du sitter på bussen eller tog eller på flyplassen og på steder der man skal slappe av, eller du forventer at det skal være stille da. Og plutselig så hører du bare, jo, vet du hva som skjedde med meg? Nei, jeg vet ikke hva som skjedde med meg. Nei, det var det, det og så ho da, vet du, og han, og ja, men nei, dette går ikke. Nei, og det sånn.
1: Ja. Det verste jo at personen I andre enden antageligvis ikke vet at man på høytaler,
2: nei.
1: Og at alle rundt, kan høre.
2: Nei, for mamma også sånn, hun kan ta på med på høytaler på butikken, og så jeg ikke interessert I at alle folk på den butikken skal vite hva vi snakker om, så jeg bare kan skru av høytaleren. Men det generelt, og det ikke bare høytaler og telefonsamtaler, men det jo liksom folk sitter og spiller av TikToks høyt. Det en uting, rett og slett. Man ja. Trenger ikke all den støyen.
1: Nei, men hvis noen har en saftig samtale på høytaler ved siden av det, hva gjør du da? Har du plikt til å si fra, eller latt som at du ikke hører, eller det lov å lytte?
2: Nei, altså, jeg nok litt konfliktsky sånn, på privaten, så jeg sier ikke ifra, nei, men da velger jeg selvfølgelig å lytte, spørsmål juicy da, hvis det ikke juicy, så tenker jeg bare, ja, ja, men hvis de får vite litt om hva som skjedde I helga og sånn, så kan de høre etter. Ja. Men da, det deres problem, og ikke mitt, synes jeg, for det dem som velger å høre på, ha på høytaler.
3: Jeg har ofte tenkt at det hadde vært veldig gøy å bare plutselig bli med I den samtalen,
2: ja.
3: Men jeg har ikke turt.
2: Nei, det var litt sånn som på vei på jobb I dag, så kjørte jeg rett foran bussen, og da sto det to folk på busstoppet og vinket liksom ut med hånda da, for å signalisere at de skulle ta bussen. Så hadde jeg tenkt, nå hadde det vært veldig artig om jeg hadde svingt inn og tatt

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken, helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle, for vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.

0: Valglokalene har åpnet I Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 I dag kan velgerne stemme. Fire partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling I forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit I Rovaniemi I dag og I morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis I lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt I et første slag mellom to sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert I Svartehavet I går I et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Et skip I Hormuzstredet ble truffet av et ukjent prosjektil I natt, det melder UKMTO, den britiske marinens skipssikkerhetstjeneste. De oppgir ikke nøyaktig sted, så det uklart om hendelsen skjedde utenfor kysten av Oman eller nærmere Iran. Ved kvart over femtiden I morges norsk tid var det også uklart hvem som sto bak. Rosenborg tok en klar 5-3-seier over Tromsø på Lerkendal I lørdagens eliteseriekamp. Trønderne skåret to ganger tidlig og økte til 4-0 før pause. Etter 5-0 tidlig I andre omgang ble kampen avgjørende. Seieren gir RBK et løft I tabellstriden. Céline Dion tilbake med sin første fulle konsert I Paris på flere år. Den kanadiske artisten har kjempet mot en sjelden neurologisk lidelse siden 2020. Lørdag sang hun for et utsolgt publikum på 30 000 ved Plenitude Arena. Konserten markerer starten på 16 show I høst. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: 1 av 5 gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da. Altid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi snakket om at det har kommet snø I fjellet, står svart på kvitt på rbnett.no at da tåka letta I Rauma I går kveld, så kom det frem kvite fjell. Så det et bilde her fra Venjetindene som viser at det lagt seg snø I høyden. Det kvitt der ute. Når det lov å begynne å snakke om vinter?
2: Det synes jeg litt for tidlig enda.
1: Det ikke nok med ny snø på Venjetindene altså?
2: Nei. Nei,
1: må snøen helt ned på torget her før det lov å snakke om vinter?
2: Det jeg redd for, vet du. Det at den praten om snøen på Venjetinden, den gjør at butikken sånn, åh, snø på fjellet, da får vi jula inn I butikken.
1: Ja, det sikkert, ja. Helt sikkert noen som tenker med en gang, åh, julebrus, pepperkaka, varm kakao, ja da, nei, og høsten så koselig den at det finnes, altså man har to typer mennesker med en gang man begynner å snakke om snø I fjellet på en måte.
2: Med en gang sommerferien over.
1: Ja, nei, men det dem som sier, åh, så fint, åh, nydelig, nei, dette her som blir så koselig, og gleder meg sånn til vinteren, og så det stikk motsatt da. Der
2: jeg. Ja,
1: vinterdekk, snømåking, strømregning, kulde, fryser ræv av seg, og så videre.
2: Glatte veier.
1: Ja, nei, uff, det ble for mye.
2: Nå må vi få opp stemningen igjen.
0: Frokostshowet på 1FM, hverdag 2.

0: Neste helg er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters-meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: God morgen. Hvordan tror du det går med monarkiet her til lands?
2: Det går vel oppover akkurat nå.
1: Hvis at du hadde fått spørsmålet, skal vi se, hvis Norge I dag på fritt grunnlag skulle velge statsform, hva mener du ville vært den mest ideelle statsformen, og da jo da alternativet monarki eller republikk?
2: Ja, ikke sant. Republikk, det sånt de holder på med I USA, for eksempel.
1: Ja, det president. Ja. Monarki, da har man en kongehus. Konge eller dronning, ja. En monark.
2: Ja. Ja, lurer du på hva jeg hadde svart?
1: Ja.
2: Ja, jeg hadde stått på mitt. Jeg har sagt at jeg liker monarkiet Norge.
1: Mm. Ja. Og der nordmenn enige med det.
2: De det?
1: Ja, ja, ja.
2: Ja, det ikke hver dag de det, men det veldig hyggelig på dager som I dag når sola skinner og Norge enig.
1: Det ikke bare at de enige, vet du, men det stadig flere også som blir enige bare 12 dager etter tronskiftet, så sier hele 77,6% av dem som har en mening om det at de vil beholde monarkiet. Det den sterkeste oppslutningen TV2 har målt på 25 år.
2: Jo da, det kommer sikkert å være en stund fremover, og så kommer det nye målinger som viser helt andre tall igjen.
1: Det kan godt være. Men,
2: dette bølger opp og ned ofte.
1: Ja
2: altså.
1: Da, men det har jo vært et ganske, ikke bare ett, men det har vært noen turbulente år nå rundt kongefamilien.
2: Det har det.
1: Har det.
2: Ja, det har vært noen stormer.
1: Men når det virkelig gjelder, så strømmer nordmenn tilbake til monarkiet og til kongen. Kong Håkon har jo fått den ultimate prøve til nå. Vanligvis så får du kanskje 3 måneder på å vise deg frem en ny jobb. Han har brukt 12 dager an.
2: Ja.
1: Og arbeidsgiveren bare, yay! Dette blir bra, Håkon! Dette liker vi! I love it!
0: Frokostshowet på 1.5, hverdag.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og Helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi har snakket litt om Rustad som kommer til byen over ditt nedmast av en Facebook-gruppe med 1900 personer. Derfor så hadde de ikke noe annet valg som selv da, at ja, vi må bare til Molde.
2: Stian, ja. Stopp å være romstalling I 2 sekunder. Det handler ikke om cash, det den eksotiske opplevelsen av Rustad I Kristiansund, har vi fått inn på melding her.
1: Ja, send oss gjerne en snap du også. Alt I NFM heter vi på snap, og det var jo I henhold til noen flyttesker som vi snakket om prisen på dem der du mente at du måtte til Kristiansund for å kjøpe flytteska på rust og der, men det fant vi ut at det var ikke noe spesielt lønnsomt altså, men når hallo. Det kommer en kommentar om at det skal stoppe å være så romstaling I et par sekund at det handler om den eksotiske opplevelsen av rusta I Kristiansund så kommer jeg på at jo det ligger noe I akkurat det utsagnet der, fordi at jeg har vært på eksotisk handletur I Kristiansund før, jeg.
2: Har du?
1: Ja da, fordi at Kristiansund var jo så heldig at de fikk Lidl den tiden Lidl skulle etablere
2: seg. Det eksotisk.
1: Det eksotisk. For det første gangen jeg var på Lidl på Kristiansund, så gikk jeg rundt der da, og så bare, oi, kult! Sånn har vi ikke I Norge, sier jeg.
2: Sånn ja, du var på Harry-tur.
1: Sånn har vi ikke I Norge.
2: Molde, Romsdalen har ikke skurta. Sverige og Harry-tur.
1: Hvor ligger Kristiansund hen? Det ikke I Norge det? Nei, det var ikke det, nei.
0: Til å gå og shoppe på NFM hver dag.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervold, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplatteheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.

0: grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp i Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen og den russiske båten sank. Finlands statsminister Petteri Orpo har invitert en gruppe stats- og regjeringssjefer til European Arctic Summit i Rovaniemi i dag og i morgen. Møtet skal styrke EUs felles strategi for Arktis i lys av at regionens geopolitiske betydning øker. Statsminister Jonas Gahr Støre representerer Norge. Karsten Warholm løper 400 meter hekk i kveld på World Athletics Ultimate Championships i Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen i går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også i den blandede stafetten 4x400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått i semifinalen. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En av fem gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg, da. Altid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Kan man mase en butikk til Molde?
2: Det har folk maset på Rysta, for eksempel.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det har vært en Facebook-gruppe der. Mange som 1900 mennesker organisert seg på Facebook for å mase Rysta til Molde. Og tydeligvis har de blitt hørt nå, for Rysta skal åpne butikk I Molde.
2: Ikke sant? Så det hjelper?
1: Ja, det gjør det. Så neste blir jo da vi som vil ha IKEA til Molde.
2: Det var akkurat det jeg tenkte på. Seg.
1: Ja. Men det stor jubel, så RBNet la ut på Facebook I går da, når det var klart at Rysta kommer til Molde, la ut en liten sak om det, og da det jo sånn type 100 kommentarer der.
2: Ok.
1: Folk engasjerer seg kjempe mye. Strålende! På tide! Hurra! Mer arbeid til folk, og vi slipper å ta turen til nabobyen. Og så, kjempebra, applaus, endelig får vi rysta til Molde Ja, på tide, endelig, meget bra, spennende, fantastisk
2: Jeg legger merke kjempebra. Til at det veldig sånn korte kommentarer
1: Ja, sånn, de leste bare de korte da
2: Ja, ok Ja, ok
1: Men det også sånne som jula, biltema, T. Hansen og rysta, Coop Ops og så videre Tøffe tider, men alle for optimismen Så det noen som litt sånn på det negative også da
2: Ok,
1: men,
2: ja
1: Hva det med Rysta som gjør at folk roper så mye hurra for at Rysta skal komme til byen?
2: Jeg lurer på det selv, altså.
1: Ja,
2: jeg måtte jo kjent. Faktisk til Kristiansund for å få tak I flytteesker på, på Rysta.
1: De har jo flytteesker på andre butikker I byen
2: også. Ja, de har jo det, men det billigst på Rysta.
1: Ja, og hvor mye kostet det å kjøre til nærmeste Rysta-butikk denne Kristiansund?
2: Det skal sies at jeg hadde litt andre ærender også I samme turen, så det var sånn sett like billig.
0: Frokostshowet på 1.5

0: Neste helg er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på 1FM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

identitet, ny energi. Men med den samme nærheten, de samme folka og den samme lokale tilhørigheten. Alt samlet på en kanal.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Dere frokostshowet på NFM, vi skal innom RB-sporten en liten tur, for der var det rettet en liten bekymring rundt oppmøtet på inngang 13, der Torne Gratte og Gideon Fremad holder til.
2: Der ser det ut til at det litt tynt om dagen når du ser på supporterfeltet bak målet på vestsiden på stadion. Det ikke mye folk der nå.
3: Nei, jeg skal være så ærlig og si at jeg var ikke der heller på søndag. Da var jeg I lunsjen. Jeg hadde en gjestopptreden der. Men det hører til sjeldenheten at jeg har det. Men ja, da fikk jeg I hvert fall orkesterplass til å observere det samme. Men jeg skal ikke, jeg har null lyst til å kritisere noen av dem som stod der og gjorde så godt de kunne når jeg selv ikke stod der.
2: Ja,
3: de der gjør jo en faktisk en, eller de gjør en superjobb, og man hører dem godt til tross for at de få. Men jeg jo bekymret for utviklingen, og jeg aner ikke, jeg vet ikke hva som skjer, jeg vet ikke hvorfor det slik. Men jeg har jo merket det, jeg står jo der til vanlig, og ser jo at vi blir færre og færre. Men jeg har ingen god forklaring, og synes det vanskelig å spekulere også, for jeg har virkelig ikke snøring. Men jeg vil nok tro at vi vil se et ganske annet Torne Gratte slash Gideon Fremad felt mot Ålesund. Men nei, det trist, ja. Og det jo ikke det sånn vi vil ha det hele tatt, for det var jo virkelig noe på gang I lang, lang tid, og masse folk og ny giv og entusiasme, og så vet jeg bare ikke hvis jeg skal prøve å finne på årsaker, så kan det jo være sesongene med Høgmo og alt styret der, at folk noen har mistet interesse, litt interesse etter det da, eller at man har satt seg andre plasser, jeg vet ikke, men det
2: liksom på gang igjen nå, sportslig.
3: Ja, det akkurat det. Det som man, Erling Mo sa I forrige episode også, at det jo stor forskjell. Det gjør jo faktisk stor forskjell for dem ut på banen, om det mye folk på inngang 13, eller ikke. Og det jo ikke noe han bare sier. Det sant, liksom. Så jeg håper så inderlig at dette snur.
1: Det sa Pernille Huseby til slutt I dette klippet, som hentet fra podcasten RB-sporten, som du kan høre på rbnett.no eller der du pleier å høre podcast.
0: Frokostshowet på NFM, hverdagen mellom 6.30 og 10.
4: NFM.
5: NFM.
4: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: scratching, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Velkommen til spalten vår. Det mulig? Det mulig? Det mulig? Pernille Husby, hva det du irriterer over I dag?
2: Ja, I dag så jeg litt provosert over folk som mener at hele verden fortjener å høre telefonsamtalene deres, og derfor prate I telefon på høytaler I det offentlige rom. Se være butikker, buss, ja generelt overalt. Det har blitt en uting.
1: Jeg ser dem litt søt, dem som går inn på butikken med ekte mann eller et eller annet sånt på høytaler. Litt sånn eldre folk har også observert de gjør det.
2: Ja, de kan få lov faktisk, eldre folk, de så søte. Men nei, det litt irriterende. Altså, jeg trenger liksom ikke vite hele handlelista di, og det FaceTime, og jo, var det nå I skolen, eller var det nå? Altså, det må gå an å avtale ting litt på forhånd.
3: Det ikke og litt greit at man får med seg hele samtalen I stedet for bare halve?
2: Jo, det blir jo litt nysgjerrig, sant? Så det jo det. Man prøver liksom så godt man kan og ikke være så veldig opptatt av andre folks liv. Og så blir man invitert inn på den måten der. Det veldig vanskelig å bli kvitt med uvanene sine. Men butikken på en måte ikke det største problemet, for der prater jo, der det jo mye ståk og støy uansett, det kan være. Men det verste jo sånn, hvis du sitter på bussen eller tog eller på flyplassen og på steder der man skal slappe av, eller du forventer at det skal være stille da. Og plutselig så hører du bare, jo, vet du hva som skjedde med meg I går? Nei, jeg vet ikke hva som skjedde med det var da. Nei, det var det. Og så hun da, vet du, og han, og ja, men nei, dette går ikke. Nei, og det sånn.
1: Ja. Det verste jo at personen I andre enden antageligvis ikke vet at man på høytaler,
2: nei.
1: Og at alle rundt, kan høre.
2: Nei, for mamma også sånn, hun kan ta på meg på høytaler på butikken, og så jeg ikke interessert I at alle folk på den butikken skal vite hva vi snakker om, så jeg bare kan skru av høytaleren. Men det generelt, og det ikke bare høytaler og telefonsamtaler, men det jo liksom folk sitter og spiller TikToks høyt. Det en uting, rett og slett. Man trenger ikke all den støyen.
1: Nei, men hvis noen har en saftig samtale på høytaler ved siden av det, hva gjør du da? Har du plikt til å si fra, eller latt som at du ikke hører, eller det lov å lytte?
2: Nei, altså, jeg noe litt konfliktsky sånn, på privaten, så jeg sier ikke fra, nei, men da velger jeg selvfølgelig å lytte, spørsmålet juicy da, hvis det ikke juicy, så tenker jeg bare, ja, ja, men hvis de får vite litt om hva som skjedde I helga og sånn, så kan de høre etter. Ja. Men da, det deres problem, og ikke mitt, synes jeg, for det dem som velger å høre på, ha på høytaler.
3: Jeg har ofte tenkt at det hadde vært veldig gøy å bare plutselig bli med I den samtalen,
2: ja.
3: Men jeg har ikke turt.
2: Nei, det var litt sånn som på vei på jobb I dag, så kjørte jeg rett foran bussen, og da sto det to folk på busstoppet og vinket liksom ut med hånda da, for å signalisere at de skulle ta bussen. Så tenkte jeg, nå hadde det vært veldig artig om jeg hadde svingt inn og tatt dem på.
1: Det ikke sikkert de synes det hadde vært like artig.
2: Nei.
1: Men konfliktsky på privaten der altså, men på radio, da kan man si det høyt.
2: Det mulig?

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
2: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser. Kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. Oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. Oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
5: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og 3 måneders gratis abonnement fra Romsdals budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals budstikke. Lykke til, og gratulerer med den lille!

0: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Har vi klart å gjøre verdens enkleste idrett alt for komplisert?
2: Åh, hvilken idrett snakker vi om?
1: Vi snakker om løping.
2: Åja.
1: Hvor vanskelig det egentlig?
2: Å løpe?
1: Jeg tar på seg et par sko og bare springer en liten tur.
2: Åh, det kjempevanskelig.
1: Ja,
2: må jo passe på Slattersen.
1: Ja, det jo en annen ting da. Men løpelegenden Ingrid Kristiansen har vært på Bjørnsonfestival I Molde I helga som var.
2: Ja.
1: Og budskapet hennes ganske enkelt. Du trenger ikke karbonsko, løpevest og fem ulike apper og en klokke som forteller at du har sovet dårlig for å springe den tur.
2: Nei.
1: Nei, du trenger egentlig bare å komme deg ut. Altså nå, Ingrid Kristiansen hun jo løpedronning, blitt 70 år nå, tidligere verdensrekordholder og fortsatt norsk rekordholder på både 10 000 meter og maraton, så hun vet hva hun snakker om. Men hun synes at dagens utstyrsjag har tatt helt av.
2: Ja, men driver ikke folk å motiveres av utstyr da?
1: Det kan jo være, men noen gjør det jo bare for å vise seg frem også. Før, ja, altså hun kunne stille til maraton I superundertøy og som shorts utenpå.
2: Ja.
1: I dag så hadde man blitt stoppet da og spurt ja, bagasjen din blir borte, eller hva det for noe? Hva skjer? Og hva med pulsklokka? Jo, den kan jo selvfølgelig være nyttig, men Kristiansen mener at du ikke må la klokka bestemme alt, for klokka vet jo ikke alt.
2: Nei.
1: Nei. Vet du ikke at du sov dårlig fordi du hadde en hektisk dag på jobben etter ungen holdt og våken halve natt, eller hva det måtte være?
2: Noen klokker kan jo finne ut det også.
1: Ja, det nå bare så som så da. Jeg skal ikke stole alt på alt klokka si heller. Trening, det skjer I kroppen, sier Ingrid Kristiansen. Ikke I appen. Og Strava da?
2: Ja, Strava vel en god motivasjon for mange.
1: Ja, det jo en av disse appene som styrer livet til dem som bruker det. Men der jo veldig tydelig da, ikke la Strava styre livet ditt.
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei, for det var jo en greie der, var det I fjor høst eller noe, at folk drev å betalte folk for en løpetur med Strava.
1: Ja, og logge seg inn på kontoen til folk
2: ja.
1: For å springe seg en tur.
2: Wow.
1: Ja, den drøy. Men hvis du føler at en hviledag ser dum ut på Strava, da har kanskje teknologien fått litt for mye makt.
2: Ja, det kan tenkes. Ja.
1: Så det bare å komme seg ut. Hemmeligheten kontinuitet. Ikke en monsterøkt på tirsdag og vondt frem til søndag. Jevn trening over tid. Og faktisk litt kvile innimellom. Det også bra. Ifølge Kristiansen.

0: av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Heisann, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyret du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes. 1 F

0: staten har bokført 223 milliarder kroner inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det er følge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolagen. Nordmenn står for 95% av handelen. Valglokalene har åpnet i Sverige, og søndagens parlamentsvalg kan bli svært jevnt. Fra klokken 08 til 20 i dag kan velgerne stemme. 4 partiblokker konkurrerer tett etter at en meningsmåling i forrige uke viste nedgang for sosialdemokraterne og oppgang for Ulf Kristerssons allianse. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelensky kan møte opp i Moskva. Ukrainas marine melder at en russisk sjødrone senket en russisk ubemannet båt i et første slag mellom 2 sjøgående droner. Marinen sier at fartøyet ble observert i Svartehavet i går i et ikke navngitt område. Dronen åpnet ild med maskinvåpen, og den russiske båten sank. Karsten Warholm løper 400 meter hekk i kveld på World Athletics Ultimate Championships i Budapest. NRK melder at han gikk videre fra semifinalen i går og løper med start klokken 18.36. Norge deltar også i den blandede stafetten 4 ganger 400 meter klokken 19.53. Amalie Juhl nådde ikke finalen etter å ha blitt utslått i semifinalen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Her en smakebit fra frokostshowet denne uka.
2: Vi skal tilbake igjen til 1992, da besøkte kong Harald og dronning Sonja Molde 28. juni 1992. Det var I forbindelse med 250-årsjubileet til Moldeby. Gradstokken viste 13 grader da de ankom kongeskipet Norge. Og I forbindelse med 250-årsjubileet så avduka kongen en statuett av plankett ved konge Bjørka, som hans far og bestefar gjorde før han. Og han sa også I sin tale at ved en anledning håper jeg at symbolet fra 1940 får en ny dimensjon, et perspektiv som taler tidens språk til tidens unge som må føre arven videre. Så den må vi ta med oss. I tillegg så var det en seanse nede på Rådhusplassen. Der ligger en video ute på rbnett.no. Den har også gått sin seiersgang I sosiale medier. Nærmere en halv million har sett den videoen.
3: Oi!
2: Av Gustav Lorentzen, som har sangen «Kanskje kommer kongen». Og den fremførte den for kongen og sånn hørtes det ut.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.

0: er en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Jeg ser på VG, jeg har en fin sak nå på morgenen. Ai, ai, står det under et bilde som ja, ser ut som at det fra Oslo. Så en rød ring på bildet, så noen folk bort på en mark som spiller fotball. Hva det egentlig for noe? Jo, det dreier seg om AI, eller AI. AI. Ja, for nå det en boligannonse
2: okay.
1: som har vakt stor oppmerksomhet.
2: Ja, vel.
1: Når den ser litt nærmere på den, så ser den at dette her jo hysterisk. For det et AI-redigert bilde I boligannonsa, komisk som bare fy. Fordi at det et bilde av et boreslag her, og så det noen folk som spiller fotball bort på marka der, men hvis man ser nærmere etter, så ser man at dette her jo gigantiske barn. Ja. Bårdestokken jo helt vild. Så dette jo så AI som det går an å få det.
2: Åh, det gøy.
1: Gigantiske barn spiller fotball på boligannonse der, altså. I tillegg så har dette boreslaget fått en vei som ikke der.
2: Ja.
1: Faktisk, ja. AI tenkte at her hadde det vært fint med vei, og spesielt med fint hvis det hadde vært et busskur rett utenfor blokka.
2: Typisk AI.
0: Frokostshoppet på 1.5,

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Og gjengen I arbeidsporten, de har jo full oppdatering på det som skjer innenfor sport, og ikke minst fotball. Det kamp til helga.
2: Det seriekamp på søndag. Da det Hamkam som Molde sin motstander. Hamkam også har jo plaget Molde litt noen ganger. Molde tappte var der I fjor. Roaldsøy da, ja, som drev og skårte. Nå har Molde greid å sende enda en spiller dit på lån. Da vet vi fort hva som skjer. Blerton I Sufi.
3: Det jo litt typisk, ja, at han får straffe eller skyten I stolpen og inn 10 minutter før slutt.
2: Men, han skårte nylig, så jeg, så.
3: Ja, han god spiller. Han har vi likt hele tiden. Han har mye bra I seg I Sufi, men fikk ikke nok minutt, ofte nok da, I MFK, til at han burde være her, så håper at han kan vokse på utlånet, komme tilbake og bli en god målespiller, håper absolutt det. Men det skal jo være bra nok, det maskineriet som MFK har gående nå til å vinne mot Hamkam, uansett hvem som på motstanderlaget.
2: Og Hamkam fikk hver dag juling oppe I Trondheim nå sist, og har hatt en svært svak rekke med resultater. Så her det vel bare å vinne fram kulerama, og telle antall mål til Molde.
4: Det kan du gjøre, Martin, mens jeg har jo nå inntatt en litt mer sober holdning etter at jeg klemte litt og jinxet massivt til I episoden. Så jeg tror derfor at det bare blir 5-0 til Molde.
2: Så som det akkurat nå, hvem tror du kommer til å starte som midtsommer? Midtstopper, Atme, Birk, Risa?
3: Der det jo litt forskjellige løsninger over dere, men nå var det jo Niklas Ødegård som ble dratt ned dit når dette her oppstod, så da var det tydeligvis en plan som var tenkt allerede. Så kanskje han startet med han, tidligere Hamkam spiller, så har det jo dem Fredrik Kristensen Dahl, som kom inn også nå, som vi snakket om, som har spilt litt midtstopper I Strømskose, men han venstrebeint. Så han vil kanskje være mest en backup for Birk Risa utover. Så har jo MFK en ung lovende stopper I Daniel Bayam Sylte, som ikke var med I troppen nå, som har vært med før. Han et alternativ. Det litt risky sikkert å kaste ut på han nå. Jeg tror han kommer til å kjøre med en spiller som inne I troppen og som har vært ute på banen I Eliteserien.
2: Det blir spennende å se.
3: Kan... Emil Breivik kunne spilt midstopper, men han ikke glad I å bli dratt ned I forsvaret. Da blir han ganske så sur og fornærmet, selv om han leverer. Så det et godt alternativ som de sikkert ikke kommer til å bruke. Da.
1: Det sa Trond Hustad, som sportsleder I Romsdalsbustikket til slutt rett og klippet, som hentet fra podcasten RB Sporten, som du kan høre der du pleier å høre podcast.
0: Til rokorsommet på 1.5, hverdag.

0: Neste helg er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
3: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: en smakebit fra frokostshowet denne uka.
1: Vi snakket om at det har kommet snø I fjellet, står svart på kvitt på erbenett.no at da tåka letta I Rauma I går kveld så kom det frem kvite fjell. Så det et bilde her fra Venjetindan som viser at det lagt seg snø I høyden. Det kvitt der ute. Når det lov å begynne å snakke om vinter?
2: Det synes jeg litt for tidlig enda.
1: Det ikke nok med ny snø på Venjetindan altså?
2: Nei. Nei,
1: må snøen helt ned på torget her før det lov å snakke om vinter?
2: Det jeg redd for, vet du. Det at den praten om snøen på Venjetinden, den gjør at butikken sånn, åh, snø på fjellet, da får vi jula inn I butikken.
1: Ja, det sikkert, ja. Helt sikkert noen som tenker med en gang, åh, julebrus, pepperkaka, varm kakao, ja da, nei, og høsten så koselig den at det finnes, altså man har to typer mennesker med en gang man begynner å snakke om snø I fjellet på en måte.
2: Med en gang sommerferien over.
1: Ja, nei, men det dem som sier, åh, så fint, åh, nydelig, nei, dette her som blir så koselig, og gleder meg sånn til vinteren, og så det stikk motsatt da. Der
2: jeg. Åh,
1: vinterdekk, snømåking, strømregning, kulde, fryser ræv av seg, og så videre.
2: Glatte veier.
1: Ja, nei, uff, det ble for mye.
2: Nå må vi få opp stemningen igjen.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.

0: 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa i dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig i Stor-Stockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grindaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke Systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier Russland klar for forhandlinger med Ukraina, men sier nei til en våpenhvile. Lavrov sier til TASS at den militære operasjonen ikke vil bli stanset i en forhandlingsperiode. Han gjentar at Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj kan møte opp i Moskva. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok i en juridisk komité i denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet i oktober. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: 1 av 5 gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da. Altid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Helga er klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep! Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreiers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
4: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
5: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
6: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervoll Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. Jeg tar med meg storebroren min, Knut Anders Fostervoll, og mannen min, Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.
2: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted. 1 FM.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.

Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Socialdemokraterna I Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, ligger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett I innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt I år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa I dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig I Stor-Stockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner I inntekter fra kraftproduksjon

0: perioden 2021 til 2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbygger og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Grensehandelen i Strømstad økte med 10% i sommer, det viser tall fra Nets for 5 uker, fra slutten av juni til begynnelsen av august. Statistikken omfatter butikker, restauranter, hoteller og andre handelsbedrifter, men ikke systembolaget. Nordmenn står for 95% av handelen. Jesper Møller fra det danske fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok i en juridisk komité i den uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet i oktober. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: catchering, noe som også catchy den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det.
0: Ja.

0: ble fort en banger for å se det sånn.
1: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille!

0: Neste helg er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på 1FM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: Neste helg er det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rytmen av Romsdal. Altid nær. Altid hits.

Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter Slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i Kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, ligger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. 3,6 millioner svensker har forhåndsstemt i år, en økning på nærmere 20% fra forrige riksdagsvalg. NTB og TT melder om rekordtrykk. PostNord sa i dag at de ikke rakk å levere alle forhåndsstemmene før valglokalene åpnet, særlig i Stor-Stockholm. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det følger tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Håbet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. Jesper Møller fra det danske

0: Fotballforbundet sier FIFA ikke svarer på spørsmål etter at han deltok i en juridisk komité i denne uken. Han ville diskutere planer om å selge deler av VM-rettighetene til private aktører. Møller sier FIFA ba om å avvente behandlingen til styremøtet i oktober. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: En av fem gjør meg veldig glad, spesielt når det kommer på gode sanger og fin musikk, og det gjør at man ikke skjeder seg da. Altid nær,
2: alltid hits. Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a

0: helga det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: September hos Skinklinikk Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinikk Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinikk Molde. Vi gleder oss til å se deg.
4: Heisan, Stig fra Skoleeiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
5: Trenger du energi og overskudd før senhøst og vinter? Da skal du høre etter nå. 16. til 18. oktober arrangerer I Guro Fostervold Tveten Pinne for livet Guros drømmehelg. Rekreasjonshelg med trening, mat og inspirasjon på Angvik gamle handelssted. I tar med storebroren min Knut Anders Fostervold og mannen min Håvard Tveten. Kan du gå, kan du bli med oss. Påmelding på angvikhotell.no.

0: Norges wake-up call. Hverdager klokken 7.20 I frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Heisan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få med sanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på nfm.no. Vinneren annonseres på NFM og I Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
4: Har du en oppgave I høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagerkonteinere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller I butikken vår I Verftsgata 4 på Bolsønes.
0: 1 FM

0: helga det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkam, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny, før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: Freia skal fortsette å selge konfekten Kong Håkon med samme navn, uten endringer, opplyser Mondelez. Konfektesken ble lansert i 1905. Selskapet sier også at regentnummer ikke brukes på esken, og at merkevaren ikke har tilknytning til kongehuset. Prinsesse Astrid Fru Ferner døde på Rikshospitalet, det bekrefter slottet overfor Aftenposten. Beskjeden kom 2 dager etter at prinsessen deltok i kong Haralds begravelse. Slottet opplyser at døden inntraff klokken 12.35 fredag, og avklarer dermed hvor og når hun døde. Norsk bygdeungdomslag mener postnummer ikke skal avgjøre hvor raskt folk får psykisk helsehjelp. Leder Malin Solberg sier til NRK at 15% av kommunene mangler psykologkompetanse, og ber om et tilgjengelig, forebyggende lavterskeltilbud i alle kommuner. Arbeiderpartiets nestledere Tonje Brenna og Jan Christian Vestre deltar på valgvaken til Sosialdemokraterna i Sverige. Partiet, ledet av Magdalena Andersson, ligger an til et svært jevnt valg mot den borgerlige regjeringen til statsminister Ulf Kristersson. De to skandinaviske søsterpartiene følger ofte hverandre tett i innspurten av viktige valg. Staten har bokført 223 milliarder kroner i inntekter fra kraftproduksjon i perioden 2021-2025. Det ifølge tall finansminister Jens Stoltenberg har lagt frem for Stortinget. Rødt mener beløpet viser en verdioverføring fra innbyggere og næringsliv, og kaller det helt latterlig å tenke på. Statssekretær Marte Haabet Grinnaker sier ordningen skal gi trygghet for strømprisen. I dag spilles 5 kamper i Eliteserien for menn. Viking møter Kristiansund klokken 14.30. 3 andre kamper starter klokken 17. HamKam Molde, KFM Oslo, Ålesund og Start Brann. Siste kamp starter klokken 19.15 når Fredrikstad møter Sarpsborg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Siste helga det klart for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal I gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi I gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede I gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss I Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Føles 35 som det nye 34, det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
4: Financiamos todos nuestros servicios.
5: Gracias.
6: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: NFMs Wake-up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre. 1 FM.

0: Neste helga det klart for en ny Molde-kamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se det.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal.
3: Fagmøbler Molde, din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde, midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
4: Føles 35 som det nye 34, det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.
5: NFM. Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: forestilling, noe som også catchy, den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?
0: Ja, det.

0: helga er det klart for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde. Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Husta Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkergruppen.no. Flatakkergruppen. Din rørlegger I Møre og Romsdal.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt I byen I Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.
3: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring I ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på I dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og I Romsdals Budstikke. Lykke til! Og gratulerer med den lille!

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, jeg Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS I Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør I Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakkegruppen.no. Flatakkegruppen, din rørlegger I Møre og Romsdal.
4: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på I en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning I badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
0: NFM.

0: Neste helga det klart for en ny Moldekamp. Molde møter Hamkamp, og du får hele kampen direkte på NFM. Avspark er søndag klokka 17.
1: I bunnpris fotball ekstra. Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Lavere regnskapskostnader. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Har du pensjon I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
5: Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi salgsavdeling på Trohaugen I Tomrefjord og Eidem I Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Edin Automotiv. Trygghet, service og bilglede i sentrum. Besøk oss i Hendenveien 3, 6423 Molde.
1: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
2: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Poulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
3: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du

0: kontrakt.
1: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
0: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
2: Ja, da ønsker vi alle velkommen til en ny runde med Bunnpris fotball ekstra her på NFM. Motstander HamKam, Krut Anders.
3: Ja, det jo en kamp vi har gode muligheter til å vinne igjen og sette en god streak med seier. Så dette ser vi frem til.
2: Spilles andre kamper I dag, og så kan vi bare ta det med en gang, da, for det et litt uvanlig resultat. Viking Kristiansund endte til slutt 8-1.
3: Ja, det lenge siden jeg husker sånt resultat, altså.
2: Og så spilles det andre kamper samtidig som oss. Men Tromsø, de rotet seg jo bort I går. Ja. Vi ser på tabellen da, Tromsø på 35, Molde på 33. Vi kan ligge på bronsemedaljer etter kampen.
3: For det enkel måte, og jeg har jo egentlig outa Tromsø at jeg tror ikke de holder helt inn. Så jeg mer bekymret for Rosenborg enn jeg for Tromsø I øyeblikket I hvert fall. Så får vi se på utviklingen fremover.
2: Men det sånn gammel greie, Knut Anders. Du kommer alltid til å drømme om den der RBK-spøkelset.
3: Ja, men jeg synes de ser litt skummelt ut, og jeg har ikke lyst å få dem opp I ryggen. Så her må det bare vinnes og tas poeng, tre poenger også.
2: Vi ser litt på Molde-laget som starter. Albert Posedalla, Niklas Ødegård, Mathias Løvik, Kabini, Birk Risa, Breivik, Sondre Granås, Daniel Daga, Abdullahi, Sander Kielen og Trent Kone starter for Molde.
3: Ja, det sies at det litt smårysk da, på trening, som gjør grunn til at det en del bytter.
2: Og når du snakker om smårysk, så ikke det at de har vært dårlige på trening, men det litt sånn skadetendenser.
3: Ja, litt sånn småtteri, og så det bare den balansen, da, for da kommer det jo tre kjappe kamper på en uke, og da vil de være helt sikre på at alle 100%. Jeg tror ikke det noe alvorlige ting, men det litt rullering når det litt smårysk, nok til å forstå.
2: Ja, det synges vi HamKam. Mye spesielle fotballlåta. Denne her vel kanskje ikke high class fra de da, uten at de egentlig har tenkt å bry meg så mye med det. Kampen I gang.
3: Niklas inn på midtstopperplass da, det jo også spennende. Han fikk jo litt kjent på det forrige kamp, så fortsetter på midtstopperplass I dag. Gjorde en veldig god jobb da, må jeg si, I forhold til det vi kan forvente av en fersk midtstopper.
2: Vi I hvert fall I gang med kampen. Hva tror du om hvordan denne kampen kommer til å utvikle seg?
3: Nei, de sier jo det at HamKam spiller litt mer sånn possession-orientert I fotball og har gjort prøve å bli mer ballbesittende da. De har vært veldig direkte, sånn som vi kjenner HamKam fra tidligere. Så får vi se hvordan de gjør I dag mot Molde som kjent for å like å ha ball å spille, om han kan fortsatt tørre å prøve å spille, eller om det blir å ligge og vente på overganger som de har gjort I mange, mange år.
2: Så det en nytt bekjennskap på dommerskia, og det ikke for å gjøre narr av dommeren, men han har jo et navn som jeg nødde å trene litt på for å få det inn. Det Misha som det første navnet. Så jeg sier Misha, ja. Og så har vi respekt for at vi alle har forskjellige navn her i verden, og så vi veldig glad for at vi får flere dommere opp I norsk fotball. Det Posedalla som holder ballen inn I egen 16 meter, blir presset, og da blir du still, Knut Anders?
3: Ja, jeg blir alltid litt nervøs når Posedalla har ball og skal prøve å klare.
2: Vi kommer oss ikke ut, og ballen blir spilt inn I Molde sin 16 meter. Løvik får ikke kontroll på den. Det blir kast til HamKam. Nei, det sånn. Vi holdt bussen, og jeg tror det andre utespillere holdt bussen også.
3: Ja, det litt, dessverre blitt sånn med Posedalla. Den ene sjansen som ble skapt I forrige kamp var jo servert av Posedalla, som klarerte rett I beina på en motstander som stod inne I 16-meteren, og holdt på å bli stor krise. Men det gikk bra den gangen. Jeg håper at han har en god dag I dag, Posedalla, I Molde-målet. Vi trenger en trygg og stabil keeper, for det sprer trygghet alle veier det.
2: Ja, det gjør det også.
3: Og ditto, når du utrygg, så sprer det også utrygghet alle veier.

0: Sånn det. Et Hamkam-lag I hvert fall som har bestemt seg for å angripe Molde. Jeg var jo spent på dette, om vi får et Hamkam-lag som legger seg bakpå og ville være fornøyd med en prøve å seife inn en uavgjort.
1: Ja, det jo det vi spent på da, for Hamkam har jo vært litt, spilt litt annerledes den siste tida da, med mer sånn spillende og leken fotball.
0: Jeg tror de Myhre som trener her, ikke helt enig med seg selv, og kanskje ikke med ledelsen også. Han ønsker vel kanskje å spille en 4-3-3, og så kom han og tok over et 3-5-2-lag.
1: Ja.
0: Så det har blitt litt sånn mixed between, ja. Eller midt imellom på godt norsk.
1: Ja, det har ikke gått veldig bra I siste tida, det må vi nå legge til. Har jo vært litt sånn, de begynte sesongen bra, men har vært litt sånn på vikende front de siste tida.
0: Nå det egentlig ikke så mye fotball her, nå det masse kast og... Litt dødballer og stopp I spillet.
1: Ja, nevnte Myhre, misfornøyd med dommeren.
0: Spilleren skjønner ikke hva som blåst til. Du ser...
1: Ofkir som har gått til Hamkam.
0: Ja. Ofkir som har vært I litt forskjellige klubber. Du har jo hatt sansen for han.
1: Ja, var I hvert fall en sånn I tidlig alder så var han ganske lovende og hadde noe ved seg da, men han skulle aldri ordentlig til I Vålerenga.
0: Nå kan Molde komme. Nå kan vi komme med Trent. Storme inn I 16 meteren. Prøve å spille den videre mot Kiel. Men det blir bare med forsøket. Den blir stoppet. Og så går den ut til et kast for Molde på linje med 16 meter streken. Men den, det var en gigantisk stor mulighet.
1: Ja, det var det. Og Kielen stormer jo da inn, men så blir passningen fra Trent litt dårlig. Åh, stor sjanse med Trent. Skyt ballen I en Hamkam-forsvaret, vi fortsetter å angripe.
0: Det Molde som har ballen nå, ute på venstre sida med Kielen. Granås, ned med dødlinja. Granås som tilbake igjen på Molde-laget etter å ha sonet karantene.
1: Ja, rett inn på laget, det var ikke noen tvil om det.
0: Det på Sidala, som står veldig langt opp mot midtstreken.
1: Ja.
0: Jeg skjønner jo det at de jobber med at han skal utvikle seg I det spillet.
1: Absolutt.
0: Kommer det en lang ball mot Abdullahi.
1: Den er god.
0: Ja, kan du gå Abdullahi, og så skyter du. Ja da! Oi, oi, oi, klassemål! Klasse, klasse, klasse! Det dette vi har ventet på med Abdullahi. Bruker fysikken sin, kommer forbi. Og dette faktisk et veldig vanskelig skudd, Knut Anders.
1: Ja, veldig god prestasjon, men det også en veldig fin passning. Det Niklas Ødegaard som slår målgivende da, helt bak fra egen midstopperposisjon. Utrolig fin slått, og rett I bakrom som vi liker.
0: Nå det et eller annet som skjer. Jeg ser Abdullahi borte ved dommeren.
1: Nei, jeg veldig spent I den. Det kan jo umulig vært noe offside I hvert fall.
0: Nei, jeg ser ingenting.
1: Nei, det kan jo ingenting å sette fingeren på.
0: Jeg ser han slår ut med hendene til dommeren. Det et eller annet, så da ble vi litt sånn skeptisk. Det noe dommeren har sagt, eller det noe de har sett?
1: Ja, hva skulle det vært da, Kalle?
0: Nei, vi får satse på at denne blir godkjent. Men vi har lært oss det da. At den ikke godkjent før avsparket kommer.
1: Han så misfornøyd ut, Abdullahi. Jeg vet ikke helt...
0: Jo da, det avsparket godt.
1: Målet OK da.
0: Det godkjent. Men det jo sånn, vi har lært oss det. Det aldri godkjent før avsparket går.
1: Nei. Igjen inn I bakrommet, det jo tydelig...
0: De gir oss store bakrom, Hamkam.
1: Ja, det jo fordel med at Hamkam prøver å spille litt høyere og komme etter med laget da. At hvis du da klinker ballen inn I bakrommet på Abdullahi, så jo det...
0: Ja, så gir vi Hamkam litt plass også. Nå kan han komme inn I Molde sin 16 meter. Og så blir han spilt inn. Skudd på Sidala redde. 1-2. Og så scoring. Men det offside. Det avventende offside.
1: Jeg veldig
0: men,
1: spent på den, ja.
0: Ja, ballen I mål. Men han vinket og det blåst. Men der må vi si mye om forsvarsspillet.
1: Ja, hvor var venstre siden? Jeg synes han slapp gjennom veldig lett på venstre siden.
0: Først så slapp de igjennom på venstre sida, og så klarte vi aldri å dekke Nei. Rommet etter det.
1: Vi var på etterskudd hele veien der I returløpinga. Og jeg vet jo at de har jobbet og snakket mye om det da, etter den kampen mot Vålerenga, var det veldig fokus på returløping da. Hvor den offsiden her?
0: Jo, Helene får ballen tilbake igjen fra off-gear der. Det bekreftet VAR har sett på situasjonen, og den bekreftet offside.
1: Ja, men det var veldig dårlig stokking av bein inn I feltet der, og på markeringsarbeidet der også. Så jeg veldig glad for at det var offside, for det var et dårlig markeringsarbeid I boks.
0: Nå blåses det frispark mot Ødegård, som altså inne som stopper med Birk Risa I dag. Får jo en ekstra jobb Birk Risa med å coache Ødegård også.
1: Ja, fikk seg målgivende da, I, allerede etter 6 minutter, så det jo fantastisk. Start på kampen, vant sin første hodeduell I stad og... Det, men det å komme på rätt plats där positioneringen alltså in I när du blir skott in från kant för exempel och det är sånt som är svårt när du är helt ny.
0: Hamkam slår den. Birk Risa spelar bollen ut till kast på linje med Molde sin 16 meter streck. Men det är alltså ett lag som har tänkt att ge oss det ser väldigt likt ut som Vålerenga som vi har snackat väldigt mycket om den kampen här. De spelar väldigt öppet alltså.
1: Ja, de gör det förlubbigt. Törr att sätta upp folk och komma efter med försvaret och då har klart att då är övergångsmöjligheter stora för Molde.
0: Extremt stor för de flyttar upp så mycket folk och de tömmer mittbaneledet sitt.
1: Ja, det är ju det kritiska med det att de flyttar ju upp centrala mittbanespelare och I tillägg och det vet vi när Molde har gjort det så har vi blivit straffade så vi kan ju hoppas på att fortsätta Hamkam fortsätter och blottlägger sig centralt då.
0: Kommer en lång ball som går ner mot dörlinjen. Den är alltför hard går ut över dörlinjen så Molde sin keeper på Sedala ska ha den ut.
1: Ja, fin start då få en tidig scoring mot Hamkam och vet vi att det då får du sänka skuldran lite och pressa ÖK då på Hamkam om att de må pröva och sätta upp folk och skapa något.
0: Kommer en ball in på Hamkam sin halvdel som går helt in till keeper. Så Kielen uppe och presse. Sander Kielen startar på vänster kant för Molde idag.
1: Artig förna på en kamp från start.
0: Akkurat nu då så ligger Molde på bronze brasplats Krut Anders. Det är nästan som vi må klippa oss I armen på det. Det är vi väldigt glada för. Men allikevel I förhåll till det som har skett det sista året så må vi klippa med armen ja.
1: Ja, det har skett positiva ting. Det är inte till om det. Men klart det här och nu det kan ändra sig mycket då. Vi har lag som både kommer upp bakifrån som och Tromsø är ju ett bra fotbollslag så det är många som kämpar om den tredje och fjärde platsen här då.
0: Oj oj oj, håll på Sedala och spelar ballen rätt I Hamkam-spelet men han gick I rätt förbi.
1: Åh fytte rackarna, det var närme katastrofe ja. Vill heller lite puls på det pust och öjan igen när Sedala har ball med och är pressa.
0: Ja, och det är ju inte för att vi ska pröva att jaga eller plaga eller vara ute efter Sedala men han är rätt och slett inte god på det och det skapar situationer nästan I varje kamp.
1: Han är extrem skuddstopper då så han har sin stora styrke som
0: han är god där. Ja. Och det fick vi att se här I stan och blev och vinka för offside till slut. Men han hade ju några goda ingripna där.
1: Ja, det är en kämperedning var det som på 2 meter håll. Så reflexen är snö fel med.
0: Igen är på Sedala utanför 16 metern och spelar den vidare. Granås mot Trent. Och Hamkam dunkar ballen in på Molde sin halvdel.
1: Ja, väldigt hissig på att spela in I bakrummet mot Abdullahi då. MFK idag är tydligt att det är en viktig strategi.
0: Kommer Molde på vänster sida, kan vi spela igenom mot Abdullahi. Åh, för en dålig passning. Där hade du bara satt den lite softare så hade Abdullahi varit alene med keeper.
1: Kabini alltså kommer fint upp på sidan och så visst sin största svaghet är inläggskvalitet. Det är inte alltid lika hög kvalitet på det som blir slått in från sidan, men Kabini har en väldigt offensiv läggning och druser på vid sidan när han är I form. Och han börjar ju närma sig formen efter en VM-paus där han kom tillbaka fryktligt dåligt.
0: Kabini spelar alltså på Molde sin vänstra sida, men Løvik, kör man av vänster fot, spelar på höger sida.
1: Ja, Løvik har en bättre höger fot än det Kabini har, då. Så det är ju det valget de har. Jeg vet ikke best med venstre hånd nå, men jeg har en ok høyrefot, absolutt.
0: Martin Linnes sitter altså på benken.
1: Ja, jeg har vært litt forsiktig med Martin. Spilt mye kamper og verner nok han litt nå.
0: Kommer Hamkam på Moldes I venstre side. Da må Birk Risa komme ut I zonen der og gripe inn og hedder den ballen ut til kast for, nei, til hjørnespark for Hamkam.
1: Det der de har utfordret Molde så langt da, det borte på Molde sin neste side. Da har de funnet litt rande sprekka, så hvordan kommer derfra.
0: Utover skrådd med høyre fot, jeg tipper det kommer til å bli ganske hardt I. Det off-keer som skal ta det. Nå skal vi være på her. Kommer den suser inn, tror jeg. Det gjør det. Kommer den inn her. Så får vi hedde den ut.
1: Det blir Kvisa som går som fri mann og går I alle dueller.
0: Hamkam tar kastet kjapt. Og nå henger vi ikke med. Nå må vi følge med, gutta. Den spilt inn I feltet. Der Daga med tåa.
1: Ja, få den unna.
0: Det jeg liker med Daga. Han ikke så opptatt av å gjøre det så fint. Dunken ut med tåa.
1: Gjør det enkelt.
0: Kommer en ball som går inn til Ødegård, som Molde sin høyre stopper I dag. Går han oppover mot Trent.
1: Emil som ikke klarer å få hedda til Trent og går rett I hamkappbein.
0: Har du noen sånne, Emil, da?
1: Ja, da, han har noen sånne gavepakker til motstånderne ofte. Så satser på at Emil tilbake I toppslag hvert øyeblikk.
0: Ned mot dødlinja. Hamkam har fortsatt ballen, pøser på med mye folk opp. Slår den inn I 16 meteren. Via hodet til Ødegård, så går den bak, går over Løvik. Og Hamkam har ballen på spissen av 16 meteren. Blir løpende litt imellom Molde-spillet nå, men nesten så at Abdullahi kunne snappe den ballen. Men han får spilt den videre ut på Moldes I venstre side.
1: Etablerte en liten trykk her nå, Hamkam.
0: Inn I 16 meteren, heading, og Molde-keeper på Sedala holder ballen. Spilt I 14,5 minutt. Og nå det på Sedalla som har fått seg en trøkk. Og nei, det Birk Risa. Oi, oi, oi.
1: Da har vi ikke
0: det
1: igjen.
0: Det krise.
1: Det den siste egentlig vi kan få skade på.
0: Åh, Birk Risa. Han setter seg ned.
1: Ja, det faktisk det aller verste. For dette rett og slett tomt for mistoppera for lenge siden.
0: Nå står vi med Ødegård, som det. Da foranledningen omskolert ved siden av han. Men han har gått ned nå.
1: Så han har en lapp. Også en sånn elastisk teip da oppe på låret der som markerer at den har en utfordring I muskulaturen.
0: Det betyr
1: at akkurat der at den går å kjenne seg nå.
0: Det betyr at Fredrik Kristensen Dahl,
1: ja, det blir
0: som garantert ikke klarert for så mye spilletid, han må inn på.
1: Ja, og han må spille venstre. Han venstrebeint, så han må jo der eventuelt komme inn og spille venstre midstopper.
0: Ja.
1: Ja, han gjør seg klar da.
0: Det han som må inn på. Men han
1: da.
0: Garantert ikke klar for så mye spilletid.
1: Da kaller det midstopperkris I MFK.
0: De gjorde det valget da, og ikke hente stopper. Jeg skjønner at det var veldig vanskelig, det den vurderingen.
1: Ja da.
0: Men jeg må jo bare si det. Emil Breivik, ja han kan også spille stopper.
1: Han kan spille stopper, absolutt. Men da gjør vi noe med dynamikken lenger frem.
0: Ja da, det gjør jo det.
1: Helst ikke påvirker den.
0: Men Birk Risa, han var jo plastret opp før kampen, og han tar seg til låret.
1: Ja, vi ser han har en liten sak opp I låret der, ja, som han går og kjenner på. Og den var tydeligvis den som han slo ut nå da.
0: Ja, ja, ja.
1: Det nok ikke en gigantisk skade. For da hadde han ikke startet med den lille lappen der.
0: Det ble et kvarter på han. Men jeg tenker på Fredrik Kristensen Dahl. Det går nok greit ut den første omgangen her. Men han når jeg gjentar meg selv, på vei tilbake fra skade har nok egentlig fått fra det medisinske tilmålt tid. Hvis ikke så hadde han kommet til å starte.
1: Og så må vi huske på at vi har en Daga han kan spille midstopper. Og men da må Møller Dahlin og spille defensiv midt alene. Og det vet vi ikke. Det er ikke så imponerende det han gjør alene som defensiv midtbane Møller. Han trenger en sammen med seg. Så det en mulighet til å da flytte ned Daga.
0: Ja, vi får se hvordan dette utvikler seg, men vil jo nesten bruke ordet dramatisk her.
1: Ja, med tanke på midstoppersituasjonen totalt sett, så det I hvert fall dramatisk, men det kan gå til at vi klarer oss I en kamp på Tamka, men må tvinge seg fort å tenke litt alternativt her da.
0: 1-0 til Molde, kom ganske tidlig, en veldig bra prestasjon av Abdullahi. Som bruker fysikken sin. Åh, så kan du ta en til. Kan du komme alene med keeper, Abdullahi? Det gjør du! Og så skyter utenfor. Denne jo 1000 ganger enklere enn den du skorer på. Og så skyter utenfor.
1: Den altså så stor den, Kalle, at det faktisk en prestasjon å skyte utenfor. Det servert av hamkampspillere som spiller rett I beina på Abdullahi som bare fører ballen upresset mot keeper og setter den da 10 centimeter utenfor slanga. Med hele målet ledig.
0: Vi har fått Abdullahi, hele pakka Abdullahi I løpet av de første 17 minutterne. Det altså, det vil nesten si verdensklasseskåring på den skåringa. Og så en her alene. Og så kommer det et skudd ifra Hamkam og Poseladan må slå den ut. Kommer for langt hold da.
1: Langt hold, ja. Fyre løs fra 25 meter her, Hamkam-spilleren. Og Poseladan må bare slå den ut.
0: Men det Abdullahi gjør nå.
1: Det et nøtteskall Abdullahi på godt og vondt. Men det jo fantastisk at den der da. Snapper den ballen.
0: Det litt farlig. Det klasse den gjør. Han springer fra begge stopperne for det jo så rask. Og så skyter den utenfor. Hjørnespark til Hamkam. Kommer fra Moldes I venstre side. Slått inn, så blir den headet ut.
1: Ødegård vinner den.
0: Daga vinner neste. Og nå kan vi igjen spille inn I bakrummet. Denne gangen det Trent da, som kan sette på turboen. Så har du tre grønnkledder rundt det. Må stoppe litt opp på spissen av 16 meter. Går du inn I 16 meter, ned mot dørlinja. Legg den på bakre. Der det, kommer det ingen Molde-spillere.
1: Merkelig, merkelig valg av Trent da. Men det jo å slå ballen I bakrom som resept mot Hamkam, som stå litt naivt høyt av og til, uten press på ballfører. Og vi vet med den farta som Trent og Abdullahi har der oppe, så, og spilen, kilen mener, så det også tre sånne angrepspunkt vi kan løfte ballen I bakrom på. Kilen som ikke har fått markert seg noe særlig til nå.
0: Nå kommer Molde igjen da, oppover på høyre siden denne gangen. Løvik, legg den på høyre fot, skal du legge inn. Dårlig innlegg. Går rett til Hamkam-spillere, så kan dunke ballen ut. Får du på venstre nå, blir det bedre legg. Opp mot 16 meteren.
1: Ja, prøver å etablere trykk nå oppe på siste tredjedel her, Molde. Det litt sånn kontringsfotball egentlig. De gangene vi har fått hull på Hamkam her, så har det vært lange oppspill inn I bakrom. Som veldig effektivt da, når de står så høyt.
0: Molde har ballen på egen halvdel. Granås spiller tilbake til Posidalla. Jeg merker med at Posidalla I dag står lenger ut enn han har gjort tidligere.
1: Ja. Og Hamkam spiller bort ballen, som han har gjort flere ganger. Husker jeg de spilte på Aker også, så var det forferdelig mye feil bakfra med Hamkam når MFK la press på.
0: Når du skal spille en type fotball, så kanskje spilleren din ikke klarer. Og nå Løvik, du fratatt ballen. Hamkam spiller ballen inn I 16 meteren. Det blir dårlig klarering.
1: Og Daga.
0: Og heldigvis så Daga der å rydde opp. Rydde gutten vår, han på plass.
1: Han alltid på plass.
0: Spilte Granås. Granås kan spille framover. Nå spiller vi bra fotball. Prøver vi å tre gjennom Trent. Keeper kommer ut og tar den. Keeper, hold den.
1: Den ikke dum, men Kabini var enda farligere plassert. Så vidt når spissen har spilt gjennom til Kabini, så hadde det faktisk vært enda større sjans. Men jeg liker den overgangsfotballen her da. Det turbofotball altså.
0: Det spilles flere andre kamper samtidig. Det bare I denne Molde-kampen at det kom etter scoring. Molde leder altså 1-0. Start Brann står 0-0.
1: Jeg hadde faktisk ikke trodd at Hamkam skulle være så eksponert for sånne kontringspasninger som har vært I dag. Altså. De står fryktelig mye høyere enn de burde ha gjort når de ikke har press på ballfører eller kontroll oppe. Og heller ikke noe som helst balanse I midtbaneleddet. Så hvis jeg fortsetter sånn, så kan det bli flere muligheter for MFK.
0: Kommer Hamkam oppe mot Molde sin 16 meter. Der Dahl som har kommet inn. Vi spiller den oppover på høyre.
1: Kilen.
0: Det I Kilen nå. Kommer den overlapp med Granås. Får den ned mot dørlinja. Kan legge inn foran. Og nesten til Abdullahi, men keeper der først.
1: Det godt tenkt av Granås, der han slår inn mot Abdullahi da, som kunne, ja. Hvis han hadde lukta han, så hadde han stormet inn foran keeper, men det ikke alltid Abdullahi gjør. Han ikke alltid han skjønner hvor ballen havner han, og blir litt avventende, og dermed så får Hamkam klarert. Det har vært noen veldig fine sjanser da, for MFK, både skåringer og Ellers har det vært skikkelig rock'n'roll-fotball med voldsom fart I angrepet.
0: Det 1-0 til Molde over Hamkam. Vi ser det meldes det på litt ulike forskjellige resultat på Koffa-Ålesund-kampen. Det skal være 1-0 til Koffa der, tror jeg. Mens VG melder 0-0.
1: Ja.
0: Jeg tror Enjoy har skåret for Koffa, så jeg tror det rett. Hamkam har ballen på Briskeby. Spilt mange kamper på Briskeby, du, Knut Anders.
1: Ja, det helt klart. Det har vært mange spennende kamper der, oppgjør opp igjennom.
0: Så kommer Hamkam inn I Molde sin 16-meter skudd. Åh, det mål! Det mål!
1: Ja, der kommer vi ikke ut I press, rett og slett.
0: Eller er det en offside? Igjen. Er det en offside?
1: Det fryktelig nærme at vi ryker
0: på. Ja, det offside. Det offside.
1: Og der oi, vi. Oi, oi. Det inne I mellomrommet da, mellom midstopperen og midtbaneleddet vårt. Der har de funnet plass flere ganger nå.
0: Men det har skjedd noe med dynamikken etter Kristensen Dahl har kommet ja. Inn. Han virker veldig usikker.
1: Se her nå.
0: Se reprisen.
1: Dette Niklas Ødegård som på bærtur da.
0: Oi, oi, oi, den smal. Altså da mener jeg, da det marginalt.
1: Men det faktisk ikke...
0: Det publikum med pipon. De ikke enige.
1: Det ikke Dahl som gjør feil der, altså. Det Niklas som kommer på halv distanse.
0: Ja, ja.
1: Vi håper og ber om at den ikke
0: Nå skal VAR inne og sjekke det, og jeg har jo sett den.
1: Det sånn 10 ja, centimeter,
0: kanskje. Ja, det close, altså. Ja. Det kan hende, vi har marginen på vår side. Har Hamkam allerede tidligere I kampen fått annullert en scoring for offside? Jo da, den var offside, den.
1: Ja, vi heldige, altså.
0: Det et Molde-lag I flytende.
1: Ja, det flyt, ja. Men nå, der vi litt sånn to urutinerte midstoppere, som ikke helt har funnet tonen. Det jo ikke så rart. To som aldri har spilt ett sekund sammen som midstoppere, som virkelig ikke har det som sin hovedposisjon. Skal noe da klare dette sammen. Det ikke lett, altså.
0: Og nå vi der da, at det for sent å hente Bossmann-spillere inn. Det stengte vel også her for noen dager siden. Kommer innlegget fra Trent. Åh, så hedder vi over Abdullahi. Det mulig igjen? Fra to meters hold.
1: Han hedder over fra to meter. Det jo et innlegg som går rett på panna.
0: Ja, jeg synes det litt magisk med denne Abdullahi. Jeg synes det fascinerende, Knut Anders. Han lager en klasseskåring av høy, høy klasse. Og så har han to stykker der han bare kunne pirke I mål. Nei da. Det gjør han ikke.
1: Men den skåringen hadde tidligere I vår også, var jo en klasseskåring. Det jo det man sett, og så det den der han skal sette dem, har han en tendens til å bomme på.
0: Men I det han blir litt roligere og begynner å... Vi får håpe på at det ender med at han begynner å sette dem etter hvert da.
1: Det vi har håpet på nå I...
0: Da kommer vi til å vinne alle kamper.
1: Med mange mål, faktisk. Ja. Men Abdullahi jo uromoment da. Skal ikke glemme at han har en effekt på... Måten motstanderen møter oss på, de redde for den. Man skaper mye bryderi for motstanderlaget, så det jo en del av vektskola det også.
0: Ja, en svær muskelmunt. Hamkam kommer på Moldes I venstre side. Spilt I 26 minutter, bunnpris fotball ekstra. Molde leder 1-0. Hamkam har hatt to baller I Molde-målet, som begge annullert for offside.
1: Og MFK har hatt to enorme sjanser I tillegg til den scoringen vi har fått.
0: Ja, Abdullahi kunne hatt hat-trick her.
1: Ja.
0: Burde kanskje ha hatt hat-trick.
1: Ja, de to brenner som da, som sagt, da, mye, mye større enn den har sett.
0: Kommer Hamkam. Utfordrer mot Kristensen Dahl, som altså måtte inn ganske tidlig. Veldig spent på den. Birk Risa skal ut med skade etter 15 minutter. Kristensen Dahl tilbake igjen etter skade. Har helt sikkert såkalt tilmålt tid fra det medisinske.
1: Ja, hva gjør de her når han begynner å kjenne på det? Det Daga som skal ned, eller det Breivik? Eller hva
0: kommer Hamkam, legg den inn foran, og så skyter han utenfor. Oi, oi, oi, det off-gear.
1: Ja,
0: der burde han ha skåret, veldig glad.
1: Igjen så vi litt ute å kjøre inn I sentralt der, altså. Det ikke helt hva som skjer med dynamikken mellom mistoppera og så videre her. Først så bommer Niklas på en takling. Og så det et bom på mål av Hamkam-spilleren. Tusen takk, off-gear, på at du setter den utenfor. Vi henger ikke helt med inn I feltet her, det må vi si.
0: Men der tror jeg var I sympati med Abdullahi. Hamkam spiller ballen tilbake til keeper, og da presser vi på.
1: Det har vært noen voldsomme sjanser begge veier da.
0: Robert Sandberg I målet til Hamkam, han bare å presse. Vi har sett den I noen anledninger, han blir fort stresset. Så det Kielen med et veldig vanskelig tilbakespill. Så går det inn til Molde-keeper på Sedalla. Og så det off-keer som springer på Molde-stopper Kristensen Dahl. Nå blir han liggende nede.
1: Ja da, han dytter den inn I keeperen da. Det smeller jo ordentlig der med...
0: Skal ikke ha noe skade der.
1: Nei da. Hva gjør vi da? Da blir det Daga da. Så han dytter også til Dala. Pressen inn I Posidala. Det jo litt kjeit etter gjort av Posidala da.
0: Det ser ut som det går bra med... Kristensen Dahl, latt den opp igjen. Sportsjef Ole Jakob Strandhagen, var tidligere forsvarsspiller, ikke det?
1: ja, det nærmeste. Nei, ja, det ikke. Det mitt passspiller.
0: Ok, jeg tror han spilte litt høyre bekk også.
1: Ja, bekk kan han spille. Ja. Men vi stopper det.
0: Publikum pip mot Posidalov, men at han bruker for lang tid. Der spiller ballen ut. Og så får Molde et frispark. En ny Molde-spiller som blir liggende nede.
1: Ja, det synes jeg rimelig, da. Den villig, og det synes jeg omgangsspilleren nå protesterer vilt på det frisparket og Kielen som ikke har kommet I gang
0: Men akkurat nå så synes jeg litt greit at vi får litt, vi får masse brudd I spillet da, akkurat nå så kanskje passer det greit for oss, for Hamkam var litt inne I matchen her
1: Ja da, han var det, og har fått skapet noen farligheter inne I boks, der vi sliter med å stokke bein og posisjonere oss da, klart at en rutinert midtstopperkjempe som Birk Risa ut og to helt urutinerte midstoppere nærmest. Jeg får på en nivå her.
0: Ja, Kristensen Dahl har jo spilt litt rann da.
1: Han har spilt litt, men ikke sammen med en helt fersk Niklas Ødegaard.
0: Vi skal ta frispark nå. Sondre Granås. Slår du den inn I 16 meteren, og så blir det blåst med en gang. Det en Hamkam-spiller som kaster seg ned, men det jo I nærheten av Abdullahi. Og med Abdullahi, vi snakker om på godt og vondt. Må passe seg sånn, ikke får det rykte blant dommerne nå at den lager mye frispark.
1: Det gjør det.
0: det
1: ryktet har han jo hatt siden I fjor.
0: Han bare bulldoser, han bare pløyer ned.
1: Han springer rett og slett ned, han kan spille løften bort. Da blir det ofte frispark.
0: Det så mye fysikk der, vet du.
1: Ja, men det så mye utøylet fysikk som brukes feil. Skulle ønske han kunne klart å bruke seg kreftene sine på andre ting da. Men det som sagt et voldsomt potensial. Vi ser det. Han har jo allerede skåret ett mål I dag da. Kunne ha tre.
0: Ballen utover sidelinja.
1: Og der det Abdullahi igjen som har gjort å presse midstopperen til å gjøre en feil. Så det blir kastet Molde. Så ja. Abdullahi gjør mye,
0: han
1: mye bra også.
0: Han har vært mye involvert I matchen, ja, for å si det sånn.
1: Veldig, veldig, veldig mye involvert.
0: På Sedala, utenfor 16 meteren. Du ser det. Han mer offensiv I spillet igjen I dag.
1: Voldsomt, ja.
0: Lang ball oppover mot Trent, som ikke får kontroll. Var litt involvert til å begynne med Trent. Han ramlet litt ut han nå. Emil Breivik. Skal han tilbake til Posidala.
1: Det ikke sånn flyt I MFK-spillet nå. Det mye det hakkete og oppstykket. Og det samme gjelder jo for så vidt for Hamkam også. Det ingen av laget som liksom eier kampen ordentlig.
0: Posidala. Oi, oi, oi. Vanskelig ball mot Løvik.
1: Fryktelig vanskelig ball til Løvik.
0: Får stussa den ut.
1: Og Kjelpeland rasende på måten vi frispiller oss på. Den ikke fornøyd med. Det klart at han har fått to. Fått noen uventet ting nå inne I forsvarsleddet her som han ikke renner på forhånd. Det sitter ikke helt med frispillingen.
0: Så tror du også at han litt irritert over at vi har dottet litt ned I tempo her.
1: Det klart.
0: Intensiteten må opp igjen. Spiller vi igjen oppover på høyre mot Abdullahi. Der tørte ikke noe annet. Han bekken og bare skliden ut. Det kast for Molde.
1: Ja, det går fort unna. Abdullahi jo veldig rask og trent ikke så treg han eller. Men du ser Abdullahi mye raskere.
0: Oi, oi, oi, Daga. Det en dristig tvers over, men han går vel
1: over. Sklei det han skulle slå på passningen, så da ble han litt halvveis.
0: Ødegaard. Som stopper Målgivende Her Ødegaard kan notere seg Det vi glad for Kristensen Dahl Inne med Ødegaard Nå alle dem som vi hadde forventet skulle være stoppere og skadet også
1: ja.
0: Så Ødegård stopper, Kristensen Dahl ut fra skadesituasjonen måtte inn etter 15 minutter når Birk Risa måtte gå ut
1: Kommer Kilen
0: Kommer Kilen på venstre sida Inn I 16 meteren, legger inn foran Og den går I klippa på keeper
1: Fryktelig, fryktelig usikker I dag Kilen ser ikke ut som han har vært helt
0: Litt avventende
1: Ja, veldig avventende og forsiktig Håper han slipper ned skuldrene og får bort nervene fortest mulig Helt tydelig at han preget av nerver I dag
0: Lang ball Som Ødegård vinn hadde til Daga Bare la Ødegård få noen flere sånne nå Så blir den ordentlig god og varm I trøya
1: Ja
0: Tilbake til Posedala Ut fra Posedala Granås Men langen mot Kilen Og Kilen litt Hva skal jeg si? Uvørn å lage det frisparket ja, Det akkurat det du snakket om
1: Ja, litt sånn usikker inne I duellene her Ikke noe bestemt
0: Så
1: vi venter vel egentlig på å få Kilen show da Vi vet hva han kan ha sett den I KBK-drakta Men det tar litt tid å bli helt varm I trøya da Ny trøye
0: Kilen var kanskje glad for at den ikke KBK I dag
1: Huffa meg
0: KBK tappte 8-1 for Viking
1: Ja, fryktelig Det var rett og slett flaut
0: Ja Det veldig flaut Men jeg tror fortsatt at KBK holder plassen ned da.
1: Ja, vi håper på det I hvert fall de gjør det De kaller opp gjør det gøy
0: Ofgir Tar ved frisparket Slår den inn I Molde sin 16 meter
1: Daga vid
0: Og ballen blir spilt tilbake igjen Inn I 16 meteren Så går den inn til keeper Helt inn til Posedala ja, du, Vi snakket jo om Ofgir Når kampen startet Og han har vært veldig mye involvert Han
1: har det Han har fått liksom være Nå lurer bak Daga og foran stopper han der Og stelt I stand litt bråk faktisk
0: Kristensen Dahl Får du spilt den Ja, den glimrende
1: Ja, Kilen så skulle
0: det fra Veldig bra Kilen Nå kan vi spille igjennom Åh, så den litt for hard for Abdullah Men du klarer å løpe opp ballen igjen
1: Si litt om farten Han springer voldsomt I beinne siden altså. Slår ball på ene siden Og springer på andre siden Det sånn minipuss Og gjør når du 8 år gammel Gjør det med mistopperen her Helt rått hva Spartan har
0: Ser ut som en sånn turbosportspill Som kjører mot en Lada
1: Ja, det så fryktelig ydmykende ut Han kjenner den, mistopper Det gjør at han blir bekymret neste gang Abdullahi kommer Så bakromspassninga innen bak så sopperen her Det melodi, altså
0: Nå har vi hatt ballen ganske lenge
1: Ja, satt litt mer trykk på den nå
0: Trent Over på venstre Nå det sånn at jeg tror alle har vært borte I ballen her
1: Ja da, nå har de satt et visst trykk her da NFK
0: Ødegård kommer opp fra stopperposisjonen sin Slår den mot Emil Breivik Emil inn og mot Trent Og så går den I stolpen Så går den I stolpen Vi vinner en ball, så skyter vi Keeper redde
1: Er det mulig? Nei, nå det mye store sjanser her altså
0: Men hvor lenge har vi hatt ballen nå? Oi, oi, oi
1: Ja, det skapes jo store sjanser her da Igjen
0: Ned mot hjørneflagget på venstre siden nå Gabini mister ballen Der får Hamkam kontroll Jeg tror har vi hatt ballen sammenhengende I 3 minutter eller noe sånt nå
1: Ja, har vært dominerende nå en periode Og Hamkam kommer seg ordentlig Altså ikke ordentlig ut heller Det bare å slå ballen bort Men
0: det Ødegård gjør som stopper der
1: Veldig bra å jobbe av Ødegård Han har vært solid altså ja, Får den på plass Kommunikasjonen De to mistopperne mellom Og så blir det veldig bra
0: Kommer Ødegård igjen Oppover Det veldig spillende Ødegård
1: ja, Spillende mistopper for å si det sånn
0: Ja, herlig Abdullahi Bra, får du spilt til Emil Skudd Keeper redd igjen Retur nå da Nei, sett den I mål, ja, ja, ja
1: Der kom den
0: Og så kom det offside
1: Er det offside?
0: Åh
1: Oi, det offside? Det Abdullahi da, som I så fall blir blåstet ja, for
0: offside Men det Trent som skulle satt den på første Ja, den kommer alene med keeper
1: Igjen en gigantisk, gigantisk sjanse for spissene våre
0: Nå står bare 1-0
1: Det helt vilt at det ikke står mange mål begge veier
0: Ja, men nå må Trent også skjerpe seg
1: Ja, den var stor, altså
0: Ja, Trent står I offside ja. På den første der
1: Ja, ja, det skjer på Hamar
0: tredje ballen som går I mål så blir avblåst for offside. Den står fortsatt bare 1-0.
1: Ser jo riktig ut også. Ja, men vi kommer I hvert fall stadig vekk til sjanser, og det jo en, et godt utgangspunkt da.
0: Og Løvik. Det var Løvik I bakken, jeg vet ikke hva det var som skjedde med han.
1: Ja, han så jo som han nappet I beina hans, men han oppe igjen. Eller så var det han han landet på, jeg vet ikke.
0: Kommer ballen inn til Molde-keeper på Sedala. Kaster den til Daga. Daga mot Abdullahi. Abdullahi, glimrende ball. Så kan vi komme med et skjent. Kan du legge den inn foran? Og så skyter vi over. Kilen skyter over.
1: Kilen skal du på, altså. Det kjempejobb av Trent her da, og Abdullahi. Begge to. Så skal du score på den kilen.
0: Han virker veldig tilbake. Også.
1: Ordentlig rusten I bolledrakta av kilen I dag. Han var mye bedre enn å komme inn som innbytter sist gang. Og en nydelig passning fra Emil da.
0: Og så gjør,
1: ser vi den reprisen av sjansen til trippelsjansen her da. Men Trent, den skal sitte han hadde I stad her for to minutter siden. Han sette den I stangen. Den enorm altså. Granå så har jo en kjempesjanse rett etterpå. Nei, vi bare ser på noen reprisebilder her, og det at ikke vi leder mer enn 1-0 faktisk helt utrolig.
0: Nå tror jeg at produsenten, TV-produsenten må få tillegg I dag, for han må jobbe så mye. Han viser så mye slåa, som det heter, reprisa. Molde jager på.
1: Ja da, det, nå er det enveiskjøringen på det. Det har vært det noen minutter.
0: 39 minutter spilt. Ørebyn prisfotball ekstra. Molde leder fortsatt bare 1-0. Det kunne vært mye mer.
1: Ja, det kunne vært fryktelig mye mer. Emil spiller en god passning til Granås.
0: Ja, og Granås ned mot dørlinja.
1: Jeg synes Emil har vært bedre I dag enn på lenge.
0: Daga vrir den over til Kabini. Kilen. Kilen til Kabini. Veldig bra spill.
1: Veldig bra spill.
0: Og legger inn foran. Og så det den siste da, som ikke helt bra.
1: Så har det så innlegget av seg til Kabini da.
0: Men vi vinner igjen. Vi spiller bra fotball nå.
1: Ja, det voldsomt. Og har sånt et trykk etter trykk her også, som gjør at de kommer så aldri ut her, Hamkam. Nei, det går bare vente på den 2-0-skåringen nå. Den må jo komme.
0: Kommer den inn I 16-meteren. Trent mot Daga. Daga inn. Klarer ikke å stokke beina. Så må, ja, så blir det til slutt et frispark. Det var Kristensen Dahl som lager det frisparket.
1: Tror ballen spredt opp I hånda på det.
0: Ja. Da ble det frispark.
1: Vi står veldig fint etter her nå, og vi har såpass god kontroll også, at det ikke noe fare for overgang, altså, som sett ut til nå.
0: Hamkam skal gjøre bytte også. Uvanlig det, med så mye bytta I første omgang.
1: Ja, bare noen som går og kjenner på noe. Skjølstad, den gamle MFK-spilleren, som kjenner på et eller annet.
0: Ja, han... Si faen og banna og går ut han Det var ikke noe nytt at han skadet dessverre.
1: Han har dessverre slitt sitt med forskjellig Og Niklas Ødegaard vinner duellen bak I midtforsvaret Har vært veldig bra I duellspillet, Niklas Det når Hamkam spiller seg inn foran dem At det har vært litt rann trøblete Men stort sett vært veldig, veldig potent, Niklas
0: Start Brann står fortsatt 0-0. KFUM Ålesund står nå 1-1. Og Molde leder fortsatt 1-0. Utrolig. Her på Briskeby.
1: Ja, det bare står 1-0 jo faktisk nesten godt gjort.
0: Snart pause da. Og Hamkam skal trille litt ball bak. Vi hører veldig godt Molde-benken I dag da.
1: Ja, de veldig på hugget. Kjellbrand jo veldig aktiv, nesten alltid inne på benken her da. Står her oppe hele kampen. Dirigerer.
0: Hamkam går ikke så fort det de gjør nå.
1: Nei da, nå leiter de etter løsninger her og tar tid. Ender opp tilbake hos midstopper eller keeper stort sett hver gang.
0: Ja, tilbake til keeper Sandberg nå. Sandberg spiller den ut Og så har vi litt rom Så gir vi det til Hamkam Nå gir vi dem store rom dessverre Og nå kommer de stormene inn I Molde sin 16 meter Skuddet utenfor
1: Den
2: den forferdelig.
0: Men hvorfor skal vi gi dem så store rom der? Ja. Plutselig så sprakk vi jo helt opp, jo.
1: Det ble en sprekk, og så klarte vi ikke å følge folk ordentlig da, så skal vi se her da. Ja, ja, og kabinen står jo skyhøyt da, så kommer det jo to mann bort på venstre siden. Så skjer det en feil, og dermed så har... Var de hele autostradene da. Det jo det som skjer når MFK står oppe med så mye folk da. Og det kommer, skjer en feil og en tellefeil for eksempel.
0: Men igjen, det den samme mannen, det off-gear som har regien ja. Hos Kampkamp.
1: Han lurer sitt inn i mellomrommet der, stadig vekk.
0: Det viktig nå å klare å holde ledelsen inn til pause. Det har vært gjort mange undersøkelser og statistikk på det. Hvor mentalt det med å få en scoring rett før pause. Eller scoring imot. Kommer det en lang ball som Posedalla å hente. På spissen av 16 meteren. Han hadde vel kommet innenfor da, siden han kunne plukke den opp. Han slått ut på venstre. Kristensen Dahl.
1: Ja, traff ikke Abdullahi oppspillet. Men så hamta han ballen tilbake, ja. Og... Han må spille helt tilbake til egen keeper, som han har gjort en del ganger da, Hamkam, I dag. Setter vi presset sånn halvhøyt nå da. Ikke veldig høyt.
0: Nei, men det viktig at vi ikke sprekker opp sånn som vi gjorde her I ja, stad. Det var alt for lett.
1: Ja, da var det for stor avstand mellom ledda bare.
0: Denne gangen vinner Emil ballen fra off-keer. Prøver å nå Abdullahi. Det blir med forsøket. Hamkam vinner ballen igjen. Der vi på 44 minutt, går inn I det siste ordinære spilleminuttet av første omgang. Så blir det vel litt tillegg.
1: Ja, nå ligger Emil nede sammen med Daga og spiller sekser også I øyeblikket. Vi forsvarer oss I etablert, så ligger han nede der.
0: Den banen spilt inn I 16 meteren, og dårlig klarering av Løvik, rett en Hamkam-spiller. Ja, så må vi... Ja, det var elendig, det gir dem en målsjanse, så får vi blokkert igjen, og da blir det Jørnes Park.
1: Ja, det nye spillere bak der som litt sånn som på rusten altså.
0: Ja, det det nå. Jeg veldig glad for å få Løvik tilbake igjen, men det har vært litt sånn, litt rusten.
1: Bruker litt tid på å komme I form, rett og slett. Det må vi regne med at Fredrik Dahl gjør også.
0: Kommer hjørnesparker slått inn, og målkeeper Posedalla bokser den ut. Og Hamkam spiller ballen helt tilbake til egen keeper. Da blir det beeping av hjemme publikum.
1: Ja, for da får jo Monde lufta hele laget ut, ja.
0: Langvall slått opp mot Molde sin 16 meter. For Kabini slått den ut. Start brand står nå 1-0. Det bra.
1: Litt overraskende.
0: Ja, jeg synes det ok. Det legges til 5 minutter. Kommer skudd, og den går utenfor.
1: Og står en mann helt alene på bakre stolpe. Ja. Det liksom stokker beina, flytter folk, kom på plass I markeringsarbeid. Det ikke alltid det like smooth, sier NFK-forsvaret. Se hvor alene han står på bakre stolpe. Ja. Dette kommer han til å få se på video med Kjell Melland I morgen. Måten de står her. Den ikke bra. Det nye konstellasjoner bak der da, så det ikke så opplagt hvordan man skal gjøre det bak der heller.
0: Nei, det jo dette som så viktig I et forsvarsledd, at du skal ikke bare smelle 4 stykker bak der, du skal være samspilt, du skal ja, vite hva naboen tenker.
1: Akkurat det, og så det en sjef som bestemmer over litt.
0: Frispark til Molde, veldig dårlig slått av Emil Breivik, han... Si sorry, opp med hånda og si sorry, men vi vinner igjen ballen med Daga da.
1: Reddes av Daga, som vi har sagt mange ganger I år.
0: Daga som kom inn når Møller Dæhlie ble skadet, og...
1: Se her, dominerer ja, midt av.
0: Den plassen for Møller Dæhlie aldri tilbake.
1: Ja, det helt sikkert. Den vi ferdig med.
0: Granas, kan du ta med ballen inn I 16 meteren. Og legger du på bakre. Og han kan bli presset og gir Molde et hjørnespark.
1: Det blir nok bytte til slutt bort med Kielen her, altså. Jeg tror ikke Kielen får spille en hel kamp så lite involvert som han har blitt Det litt synd, for vi vet jo potensialet til Kjelen, men han bruker tid som andre ofte gjør da, I nytt lag og med nye relasjoner, så tar det litt tid. Ser det veldig godt I dag. Har ikke kommet til sin rett på venstresiden, men vi venter Kjelen. Dette blir bra til slutt, vi sikre på.
0: Gjør noe spark for Molde, til høyre for Hamkam sitt mål. Ja, ah, det ville vært fantastisk hvis vi fikk oss en scoring til før pause. Dommer skal snakke litt inne I 16 meteren. Da var det Kristensen Dahl som var involvert av Molde-spilleren. Det var litt knuffing og sånn da, så det vil ikke dommeren ha noe av. Her kommer Granås, kommer legge inn. Og så heddes det ut, og Løvik skudd da. Over mål. Gjør en skuddfinte, drar den fra høyre over på favorittfoten venstre, og så blir det litt ryggsekk, og da går skuddet over målet.
1: Ja.
0: To minutter igjen av tilleggstida. Start, Brann. Altså 1-0. Koffa, Ålesund nå. 2-1. Molde leder 1-0. Her kommer Abdullahi.
1: Åh, Daga hedder ballen rett til bakrommet til Abdullahi, men får ikke stokka beina, altså. Jeg ser ikke hva han dømmer for her.
0: Han mener at han var borte I Abdullahi eller noe sånt, og det ser du reaksjonen til Molde-spilleren, den var ikke enig I.
1: Nei.
0: Et minutt igjen av tilleggstida her på Briskeby. Molde leder 1-0. Bare holde ballen I laget.
1: Ja, så prøv å spille safe med siste minutter her.
0: Kristensen Dahl, Emil Breivik. Granås. Blir holdt, og da skal Molde ha frispark.
1: Ja, det jo bare snakke om nå. Noen sekunder nå, så blir det alt for pause. Emil, jeg mener Niklas flink til å ta med seg ballen fremover av og til, som I stopper, og bidratt offensivt. Det blir jo fikser en målgiv nå på den måten.
0: Det jo fordelen det at vi får en spillende midtstopper.
1: Ja, vært god synes jeg, Niklas.
0: Siste sekundene før dommeren skal blåse av til pause. Hamkam slår en lang ball nå opp mot Molde sin 16 meter. Åh, så det dårlig klarering, Niklas, når vi skrytta det. Off-keer for ballen. Har slått den inn I 16 meteren. Kommer skuddet, og det tror jeg verdens dårligste skudd. Det en blanding av sleiv og gress og alt mulig, så den skruer seg langt utenfor, og der blåst dommeren av. Han var enig, han syntes det var revet dårlig han også. Da tar vi pause.
1: Ja, skal vi oppsummere seg, det var det at vi burde ha ledet mye mer. Vi har vært desidert beste laget, burde ha ledet med både 2 og 3 og 4. Vi har ikke hatt noe å si på det heller, men vi har fått det ene, og det var fint, men vi tar gjerne mer.
0: Det gjør vi. 1-0 til Molde, og Abdullahi, han har vist seg frem. Det var en klasseskåring, og så har han hatt to etterpå, som egentlig I utgangspunktet enklere, men de satt den ikke I mål, så han har vist hele pakka I første omgang.
1: Ja da, og Trent har brent, og Sondre Granes har brent, og flere som har brent solide sjanser her, så MFK har vært gode, synes jeg. I stort sett alt de har gjort har sluppet til et par sjanser imot der det har vært litt stokking av bein som ikke har vært bra og posisjonering som ikke har vært bra, ellers bra defensivt.
0: Og akkurat nå da, så ligger Molde på tredje plass på tabellen, ligger på bronsemedalja, gått forbi Tromsø. Men så vet vi da, vi har sett så mange tusen sånne kamper der det ene laget dominerende, og hvis du da ikke klarer å close og få flere mål, så kommer det fort et lykketreff da, som kan komme I andre gang.
1: Det blir fort spenning I hvert fall.
0: Vi tar pause vi, 1-0 til Molde, fullt fortjent, og så vi tilbake når andre omgang starter.
2: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
3: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddag-konsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris. Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til I flotte lokaler med eget seremonirom I Verftsgata 6B på Bolsønnes. Se mer på kirkeland.no.
4: MIFO har distriktets største utvalg av designlampa. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du velkommen til vår flotte butikk I Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
2: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn I fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev dem og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde I bilbyen.

0: din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
1: Ja, vi begynner å nærme oss avspark for den andre omgangen. Ja, vi føler vel at vi skulle ha hatt flere mål.
2: Vi føler vel det, og det jo ikke noe tvil om at vi har hatt noen store sjanser, men Hamkam har skapt litt dem også, så det er ikke ufarlig andre veien heller. Så sånn, vi har vært litt bedre og burde ha ledet enda mer, men synes ikke vi skal tro at dette går lett, for Hamkam er bit godt fra seg og skaper ting dem også, så dette blir spennende.
1: Dommeren signaliserer med sine assistenter, og da er det vel det like før han skal blåse I gang denne andre omgangen. Jeg spent på stoppersituasjonen som egentlig ble forverret I første omgang når Birk Risa måtte ut.
2: Ja, vesentlig forverret. Nå mister vi vår eneste rutinerte stopper også, så nå igjen. Og det vil si at vi må sette sammen nye konstellasjoner. Det ikke så enkelt å spille sammen en fire da, bak der. Og nå har vi jo noen bekker som... Ja, som Mathias en veldig god bekk, men han har ikke spilt så mye I år, sånn at det jo på en måte tre helt nye her nå, bak der.
1: Det blir en lang ball som går midt inn på Molde sin halvdel. Lødegård vinner den.
2: Det har han gjort mange av I dag, altså. Det er mange dueller.
1: Ja, og så blir Løvik lurt, og da kommer han forbi han og får lagt inn I feltet. Og så det skåring. Den din, Løvik.
2: Ja, rett og slett runda da. Lurt bort på siden, så et perfekt skott innlegg, og han blir ikke fulgt.
1: Og hvem skårer? Selvsagt off-gear.
2: Off-gear som vi har snakket litt om, og han har vært god altså.
1: Men det Løvik gjør der, det det nesten vondt å se på.
2: Ja, han ruser rett og slett og blir lurt da bort på siden, og så blir det et perfekt slått innlegg. Og så skal vi jo stille spørsmål om hva som skjer inne I feltet der, og han jo helt alene der. Får vi se her, han lurer seg inn foran ryggen på Kabini, som ikke oppmerksom.
1: Ja, Kabini står uten mann.
2: Altså uten den eneste mann I nærheten. Og glemmer mann I rygg.
1: Så begge bekkene våre ute og kjører her.
2: Ja, fullstendig låst da. Så det kilen da som nesten rekner deg. Men Kabini alt for opptatt av mannen langt der borte.
1: Denne her vond å se på. Først så blir Løvik skikkelig lurt. Og så Kabini fullstendig ute av kurs.
2: Ja. Ja, den er kjip å se på. Rett og slett.
1: Og da stod det plutselig 1-1 da.
2: Ja, nei, dette var ikke noe god start med.
1: Og så kan vi spille igjennom Abdullahi, og nå kan du komme alene med keeper igjen. Og så spiller du... Nei, du mister ballen.
2: Det mulig?
1: Og så ender det til slutt med...
2: Hvor ofte sier vi det her? Det mulig? Da sier vi det igjen, altså. Men går jo da I offside, det også godt gjort da. Han har jo så god sikt der for å time den linja. Det riktig nok den veldig hårfin da. Men det skal du klare å ha kontroll på, Abdullahi.
1: Men en ting at det til slutt et tungt flagg da. Men han får
2: han jo panikk.
1: Men det som vi ser da, han får panikk når han kommer alene med keeper.
2: Ja, fullstendig panikk, helt stiv.
1: Du blir en sånn frozen man.
2: Ja.
1: Det ligger mentalt I hodet der.
2: Ja da. Så må vi få på plass den her venstresiden vår med Kielen og Sondre Granås, som selvfølgelig ikke har spilt mye sammen, det kan vi være enige om, men det ser ikke bra ut at det skal være så dårlig dynamikk der borte, altså.
1: Abdullahi sparker ballen ut til kast.
2: Ja.
1: Han blir presset og veldig, gjør feil.
2: Veldig dårlig start på andre omgang, ja.
1: Nå det Daga som Molde for kast. Nå det tilsnakk til Hamkam-spiller som stilles opp foran når Molde skal kaste. Han bør jo egentlig få kort på den.
2: Ja, det skal han selvfølgelig ha, men han fikk tilgivelse.
1: Nytt kast til Molde. Nå det midt på Hamkam sin halvdel.
2: Vi brukte altså ett minutt på å slippe ned et mål.
1: Det gjorde vi.
2: Det var det motsatte vi hadde hoppet på da. Vi hoppet egentlig på at vi skulle få en tidlig scoring andre veien og... Ordentlig trykket det her nå.
1: Lager vi frispark. Det Ødegård som lager det. Ja, vi ute av rytmen vi faktisk nå. Vi der også like dårlig der.
2: Kommer ordentlig skjevt I gang, altså.
1: Det var mye bra I første omgang, så klarte vi ikke å score på sjansene våre. Og vi avslutta. Når vi gikk til pause, vi med å si at vi har sett mange sånne kamper der vi ikke har skåret, så kan vi få trøbbel. Og nå, Posidala spiller ballen rett til en Hamkam-spiller.
3: Og heldigvis så roter han den bort. Eller, ja nei, det blir straffe. Og den straffen kommer først etter at Posidalla spiller ballen rett I rumpa på en hamkampspiller.
2: Ja.
4: Ja,
2: vi får se nå på hva som skjer med den situasjonen, om det blir, blir dømt hens. For han spretter jo via foten og opp I handa til Daga da.
1: Og nå diskuteres dette.
2: Ja, det jo disse reglene da, så hensreglene.
1: Men først da, Posidalla-spillen altså rett I revva på...
2: Ja, det jo da Men Daga... Ødegård som sklir ballen ut I foten til Daga og opp I hånda. Skal vi se nå?
1: Får vi heller reprisen her?
2: Ja, vi ser på skjermen vår her. Det først en kjempedårlig utspark av Posidalla. Og så det da Ødegård som må skli ballen. Og han går skli ballen via foten til Daga og opp I hånda. Ja, hva det han på tar da?
1: Men det straffe eller det utenfor? Jeg tror han har dratt den utenfor.
2: Åh, han har dratt den utenfor, ja.
1: Han har dratt den utenfor.
2: Oj oj oj. Ja, okej.
1: Okay. Då blir det till frispark men det kommer alltså av Posidalla.
2: Det är där. Och samma hade förra kamp som inte blev målad då men som lika väl kunde blivit mål. Det är fryktligt alltså.
1: Och visst de skårar här nu så kommer ju då efter allt det som skedde I förkant när Posidalla skulle spela bollen enkelt ut.
2: Och han skjuter alltså från 17
1: meter. Här kommer han. Skudd och går rätt I musklerna på Daga två gånger. Oj oj oj.
2: Det var viktigt. Det var viktigt.
1: Det var bra Daga. Men på Posidalla, du kan inte fortsätta så.
2: Uff, och det sprider sig osäkerhet då runt på Posidalla. Det var ingen som stolade på bak där. Och det skönjer ju gott.
1: Och alla motståndare ser ju detta här och
2: ja, jag lägger extra press på. Ja, det kom turt I alla fall.
1: Kast till Hamkam. Denne starten av andre gangen her, det faktisk noe av det dårligste vi har hatt I år.
2: Ja, det lenge siden jeg har sett sånn usikkerhet som det nå. Og det jo veldig få sjefer ut her som kan ta tak og heve lag også.
1: Kommer skudd, over. Det må gjøres et eller annet nå for å få kontroll på dette her. Det var tidvis veldig bra I første omgang.
2: Så det sjokkstart da til Hamkam I andre omgang.
1: Nå det igjen på Posidalla. Skal spille det ut. Vanskelig ball mot Trent. Trent for... Stussa den videre Løvik
2: Og Trent Spiller veldig komplisert bort på siden her nå da. Løvik og Trent her Ikke noen kompispassninger heller akkurat Det var noen av dem Nei, det lugger ordentlig nå I relasjonene her Nå var det mye usikkerhet
1: De leite etter den gode feelingen Vi ser om vi får flytte av ballen litt mer inn på Hamkam sin halvdel nå Daga har ballen mot Emil som har tatt plass litt ut på venstre nå spiller den videre mot Abdullahi utenfor 16 meteren, kan du spille den videre Løvik, legg inn foran rett I klippen på keeper
2: ja, det blir ikke bra nok innlegg, vet du Løvik skal jo treffe Trent der men I hvert fall et godt angrep og Niklas Ødegaard bryter foran tar med seg ballen helt opp I 16 meteren
1: inn I 16 meteren og så får du spilt den videre Vi gjør ikke det, han kan få spilt ut
2: Bare holde tempo her, for det Hamkam slit når MFK setter ordentlig balltempo Da det trøbbel Mens Hamkam veldig farlig når han får slått ballen inn I mellomrommet Mellom mistopper og midtbane, der de skummel også
1: Ja, det viktig at vi kommer tilbake og styrer kampen her nå Hvis ikke så hadde vi fort blitt liggende under også på resultattavla Det står altså 1-1
2: Feltpassning fra Løvik mot Trent Stemmer ikke der borte heller relasjonelt Mellom de to på siden der Så det litt sånn, det lugger litt I relasjonene Knirker litt her og der, synes jeg Det jo selvfølgelig mye nye relasjoner Da tar det tid for ting sitt Det jo ikke så unaturlig det Så det sagt før kamp at det noen knirk på Enkelte spillere som sliter med små ting Og derfor så ble det byttet
1: Men nå, Granås, nå bruker du altså så lang tid At du blir fratatt ballen Det for at han leiter etter medspillere Han finner meg ikke Molde vinner igjen ballen nå Daga til Abdullahi Til Granås
2: Som ikke gratter mot ballen
1: Granås jo også en av dem som har hatt En veldig dårlig start på den andre omgangen
2: Ja, men det bare å holde balltempo For det det som får Hamkam til å slite Når du bare går fort fra spiller til spiller Da henger de ikke med
1: Emil Breivik Spiller ballen på venstre til Granås Kielen Vrir du den over motsatt. Det bra ball, veldig bra ball til Løvik som ikke klarer å ta imot ball.
2: Nei, stakkars. Det nesten vondt å se Mathias nå I forhold til vi vet han kan.
1: Så han får Ødegård et frispark, kan bli tatt.
2: Ødegård veldig flink til å komme etter som vi stopper. Og trykke etter med forsvarslinja.
1: Ja, du begynner å synes nesten synd på Løvik du nå.
2: Ja, jeg synes det vondt å se, for han såpass langt unna det nivået som vi vet han kan. Og dermed så har han fått noen sånne litt ekle opplevelser her I dag, som gjør at han ikke heller får bygd på skjørteliten.
1: Det Trent som skal ta frisparket. Slår den inn I 16 meteren. Og så kan stusses videre. Litt flipper. Hvem sist bort I den? Det Kielen som sist bort inn? Han ja, går I hvert fall utover dørlinja. Ser ja. Sånn ut.
2: Spent på om vi tør å bytte inn spiten som sikkert sitter og har lyst til å spille. Hvis den har litt sånn smårusk så blir den kanskje spart da. Jeg vet ikke. Lonebu sitter der og venter på å få komme inn.
1: Jeg håper at vi kan komme tilbake I rytmen sånn som vi var I første omgang, for da styrte vi det.
2: Ja, det var veldig mye bra spill I første omgang. Det har vært tung start I andre omgang.
1: Fortsatt 1-0 til start over Brann. Nå kommer Molde. Nå har vi litt rom da. Kan vi spille den mot Trent? Full fart inn mot keeper. Skudd! Yes. Ja, der sitter den! Der sitter den! Der sitter den! Der sitter den! Trent kommer inn I bakrommet. En fantastisk passning. Og Trent alene med keeper og setter den I kassa.
2: Ja, det var Emil som sendte den passningen her. Det var det Granås, skal vi se nå på reprisen her. Det var veldig fin spill I hvert fall. Utrolig bra å få den nå.
1: Det var en veldig bra passning. Og der var Trent kald og rolig. Og satt den I kassa bak keeper. 2-1 til Molde. Det Granås, ja.
2: Granås som slår den. Fantastisk
1: klassepassning.
2: Passning igjen da.
1: Og så får Trent brukt farta si. Veldig bra rykk der I den tar imot ballen. Det bare en touch før den setter den I kassa.
2: Så det god timing I løpet da. Startet helt rett, og så det jo en vanvittig fint vekta passning fra Granås da. Ja, den fin. Det var viktig nå å få liksom snudde litt da. Etter en litt, ikke bare litt tung, men en veldig tung start på andre gang, så det veldig, veldig viktig å få snudde nå, mentalt også. Kjent som har skårt mye siste. Kunne skårt I første gang også, med et kjempesjanse da også.
1: Her avspark tatt. Vi sa jo det på første skåring også. Vi venter alltid til dommeren kjører avspark etter skåring, for da skåringen bekreftet.
2: Ja.
1: Selv om det var ikke noe, egentlig noe spørsmål her nå. Nå kommer en ny mulighet og ny passning, og denne gangen mot Abdullahi. Abdullahi, kan du spille den mot Trent igjen? Skal du sette en til? Ja da! Ja da, ja da, ja da! I løpet av to magiske minutter. Trent is the man!
2: Ja, Trent og Abdullahi-passningen jo kjempefin da. Det jo så godt vekta og akkurat med stor nok kraft da.
1: Det dette som magien med fotball. I den første minuten av andre omgang så ble vi veldig bekymret for Molde-laget var rett og slett veldig dårlig. Og så får vi noen magiske minutter med Granås og Trent, for det Granås som slår passningen til Abdullahi. Og så det en fantastisk passning fra Abdullahi til Trent, og så han litt heldig, men han går I mål.
2: Så Granås har vært involvert I begge seg skåringene her da. Og Trent da som sett ballen I mål igjen. Det gøy å se altså. En ung og kommende storstjerne det Trent Coney-Doherty.
1: Og det at de har en udugelig keeper I Robert Sandberg I mål, det
2: dritt I. Jeg tror ikke Thomas Myhre var helt fornøyd med keeperarbeid som gammel storkeeper.
1: Nei, men så vet vi at Thomas Myhre også at
2: ting skjer.
1: Ting kan skje, hvis han husker tilbake.
2: Åja, med Åge som landslagstrener så har han et par uheldige opplevelser av Thomas Myhre også.
1: Men vi bryr oss om Molde vi. 3-1 over Hamkam. Det var svors og svisj og alt det der. Så gikk vi fra uavgjort til 3-1.
2: Ja, det var jo veldig nærme at vi slapp inn på det frisparket fra 17 meter også. Nei, det var kjempebra at vi klarte nå å få to litt sånne kjappe skåringer på effektivt angrepsspill I lengderetning. Det der vi skal være.
1: Dette betyr jo også at Hamkam må åpne slusene litt for å kjøre mer fremover.
2: Ja, visste man det. Så det her var akkurat det vi trengte.
1: På 2-1 så kunne han nok fortsatt ha vært litt forsiktig, men når det blir 3, så blir det et annet kampbilde.
2: Ja da. Så vet vi at
1: Blir det frispark mot Daga som är tätt på att vinna ballen.
2: Ja, det men jo, brutalt. Han springer bara rätt bort och tar fram ballen. Men jag borde anklan på han I tillägg till att han tar ballen så då blir det frispark.
1: Jag hör det. Alltså jag har ja, ska vi ta med oss Samkam först här nu som spelar ballen upp mot målet sin 16 meter. Han kommer till att fylla på nu. Utfordrar mot Lövik, får lagt den in så hade vi ut med Kristensen Dahl. Kristensen Dahl och Ødegård är alltså stoppare för Molde nu.
2: Jag kan inte tro det för ett par veckor sedan.
1: Kristensen Dahl rätt in efter skade. Man måste in efter 15 minuter när det blir kris och satt sig ner. Ja, när han är tillbaka från sån skada så har han lite sån tillmålt tid så vi är ju spänt på om det medicinska larm får spilla hela kampen här.
2: Ja, det är klart det. Det är en mulig variant där att sätta ner Daga då till midstopper och så komma in med Möller I central mittbane. Det är en situation som kan ske hvis Dahl må ut.
1: Här kommer HamKam inlägg in I boxen och den fick förbi Ødegård, fick förbi Lövik och på sig Dahla utanför 16 metern och slår den upp.
2: Ja, gör det enkelt. Tänker jag är glad för att se varje gång gör det enkelt på sig Dahla. När tekniken av och till är viktig så är det gott att göra det enkelt av och till. Nu kommer en gammal ringrev in snart, Trondsen, som vi husker från Rosenborg och proffäventyr I Östeuropa. Han kommer nok ut snart. Jag såg den.
1: Trondsen och Udal. MFK-spiller I Sufi som är på lån. Han kommer ikke in på. Jag är lite överraskad över att I Sufi inte kommer in på för han har gjort det ganska okej för HamKam.
2: Ja. Har det. Visste ju också när man var I MFK-tröja att man hade potentiale, inte minst teknisk och offensivt då. Inte lika patent defensiv jobben, men mycket fotboll igen alltså.
1: En halvtimme igen och spela här på Briskeby. Molde leder 3-1. Där kommer Möller där det in på och Lonebø kommer in på. Då får alltså Lonebø sin debut då.
2: Och Linneskaj.
1: Linneskaj in på. Vi byter in på 3. Ser det Möller där det är och ger någon besked nu ska bli spännande att se hur vi ska stocka detta här nu.
2: Ja, det är väldigt spännande.
1: Hørte du hva, vi hørte mikrofonen her ja. Det var Løvik som sa Faen så dårlig så han,
2: Jeg var ikke direkte uenig med oss da Om at han har litt å gå på Før han I ordentlig form
1: ja, men det, Vi veldig glade for at han kom tilbake igjen Til ja, ja. Molde Han kommer til å bli veldig viktig for Molde Men nå hørte vi at han sa det selv
2: ja, Jeg hadde ikke hatt noen god opplevelse I dag Men det jo viktig å bygge kapasitet Få litt kamptid Og så blir det bedre og bedre, Mathias
1: Da vi I gang igjen, HamKam.
2: Så blir det spennende Lonebø da.
1: Betyr det Granås oppe på venstre kant nå? Vil I tippe? Skal vi sikkert ha to sittende midtbanespillere?
2: Ja, det ser sånn ut. Man vil liksom close kampen litt da, med litt mer defensiv kontroll. Vi leder med 3-1. Det kan vi forstå.
1: Og HamKam kommer nå.
2: Som man gjorde I forrige kamp, satt inn en ekstra sekser.
1: Blir den lagt inn I Molde-feltet, blir hedda ut, retur, skudd. Igjen Ødegård blokkerer og får den ut til Trent, som forlenger den videre. Så Molde har frispark. Frispark til Ødegård. Ødegård har vært frisk. Nei, det var Linnes. Nei, det var Linnes. Og Linnes blir sparket ned med en gang han kommer inn.
2: Det stepping der. Var til smårusk, og derfor ikke Linne startet, så det var nok bra at den ikke må spille mer enn det her I dag.
1: Vi ser jo hvor mye svart teip det på beina til Linne så.
2: Ja da, ikke 100% han eller. Har kommet tilbake I veldig god form da, Linnes. Og har egentlig vært helt selvskreven på laget faktisk, som Høyrebekk. En av våre beste forsvarere.
1: Molde-spiller som blir liggende nere. Var det Lonebø da? Han kommer seg opp igjen.
2: Ja, få på plass Lonebø I første presse her.
1: Opp igjen Lone, hører vi han.
2: Ja, hører han vil ha han opp I første presse her. Skal ikke sove. Han kommer inn og skal spille spiss I MFK, da må han jobbe. Det har jo Abdullahi blitt mye bedre på som første forsvarer.
1: Gren til Molde, spilt I 65 minutter.
2: Egentlig komfortabelt da, hvis ikke vi gjør noe dumt her nå.
1: Så og det skal... gjør vi nå. Kommer seg forbi.
2: Veldig bra.
1: Og blir frispark.
2: Nei, den billig, synes jeg.
1: Rett utenfor 16 meter.
2: Kjempe billig frispark,
1: synes jeg. Jonsson.
2: Ja, hva det du bles for der? Se på... Niklas der, går bare ut og...
1: Niklas skulle ha et frispark, ser ja, du, når ja. Du ser det I slow her nå. Han springer på Niklas, jeg skjønner.
2: Det Fredrik som ble lurt først da, Kristiansen Dahl som ble lurt, og så må kompis Niklas ut og fikse det da.
1: Men jeg jo helt enig med det, Knut Anders.
2: Det I hvert fall ikke frispark til Hamkam.
1: Du ser Hamkam-spilleren borte til dommeren og mener at det skal være kort I tillegg.
2: Ja, men det en skummelt posisjon da.
1: Det rett utenfor 16 meter.
2: 16,1 meter. Det så nærme 16 meter. Og så det...
1: Ja, ja, du har jo venstrefoten til Tronsen. Han har veldig lyst til å ta den, men det spørs om han får lov da, for det, nå det faktisk flere venstrefoter ut på her hos Hamkam.
2: Da får vi se, ja.
1: De har jo Jon Skåla. Og nå skal dommeren ut da og snakke med benken. Kommer det noe kort nå? Eller?
2: Nei, sikkert må det benken som har klaget på den situasjonen, tenker jeg. Det skjønner vi jo, vi som så igjen.
1: Nei, han skal ut og se på skjermen. Det innenfor nå da? Blir det straffe da?
2: Oi.
1: Kan det være at det på streken her? Ja da, det på streken vet du.
2: Ja, men det frisparket helt tatt?
1: Nå det krangling mellom benkene her ja, nede, hører du?
2: Ja, det vi jo helt enige med. Molde-benken som sier at ingenting.
1: Hør da. Sjekk av straffespark. Nei, han dømmer utover.
2: Ja, det det han gjør. Det jo et gult kort, tenker jeg, litt hamkanspiller, men...
1: Ja, det bra at det blir sånn, da.
2: Ja.
1: Ikke straffespark. Han peker jo Molde sin vei, gjør han ikke det?
2: Jeg vet ikke hva han gjør. Alle forvirret. Ingen skjønner hva som skjer.
1: Nei, så. Det sånn tegngivning, så vi skjønner ikke
2: noe. Han peker jo utover.
1: Ja.
2: Thomas Myhre skjønner heller ingenting. Full kaos.
1: Det det flere som forvirret her.
2: Ja, vi får bare se hvilken vei det ender opp. Moldeball, mener jeg da? Ja, det ble det. Det ble det.
1: Frispark til Molde.
2: Ja, det var det vi sa.
1: Det var det vi sa med en gang.
2: Ja.
1: Men vi har jo alltid rett, Knut Anders. Det bare en bekreftelse på det.
2: Ja, nesten alltid I hvert fall.
1: Neida, det alltid.
2: Ja.
1: Det var Molde-spilleren Ødegård som ble løpt på. Nå vi I gang, ja. Spiller vi banen opp mot 16 meter.
2: Igjen en kjempepassning av Gran også, som får løse det hele. Men dessverre, aller siste passningen fra Kone ble ikke perfekt.
1: Har jo skåret to mål I dag, Trent. Molde leder 3-1.
2: Nei, vi skjønte altså ingenting på den dømmingen I sted. Altså, det var godt å få det rett, da. Molde som I øyeblikket leder komfortabelt, vil jeg nesten påstå. 3-1.
1: Spiller vi ballen inn I 16 meteren og går inn til Hamkam sin keeper. Ut fra Sandberg, keeperen til Hamkam.
2: Ja, Fredrik Dahl går ut og bryter foran. Veldig bra, Fredrik. Så spilte seg ordentlig I gang, Fredrik Dahl, må jeg si. Det en veldig god fotballspiller, og jeg vet han en veldig god bekk. Men jeg synes også han gjør det greit som midstopper, Fredrik Dahl.
1: Og så det jo litt sånn, han har vært ute lenge da, og så blir det jo dette på en måte brutalt for han da, han rett inn igjen og blir nesten nødt til å spille alt de kommende ukene.
2: Hallo, så det Dager slo tunnel på oppgangsspilleren og blir tatt etterpå. Dager herjer jo igjen da, så det... Ja, den midtbanespilleren der går ut her på alle I Eliteserien. Det bare Patrick Berg vi ikke, som ikke...
1: Ja, Patrick Berg vel fortsatt kanskje noen hakke over, men Daga, han klasse nå.
2: Han det.
1: Så det jo sånn, det var det vi skulle si litt om I stad. Vi skal jo ikke snakke om hvor mye han I verden Eller hvor mye vi får for han Vi håper inderlig at vi beholder han her I et par år
2: ja. Ja, ja.
1: Sånn at jeg ikke så opptatt av hva vi får for han Jeg opptatt av at han kan gi Molde Heder og ære og medaljer
2: Uten tvil det viktigste for oss
1: Daga, spiller du den mot Granås Bra, mot Trent Og nå kan du igjen utfordre Kommer du I god posisjon Ta med ballen inn I 16 meter Har på det et par spillere Og så Granås for ballen Og skuddet går høyt over Og han fortvilt over det
2: Granås skorte jo nydelig forrige gang han spilte En kjempeskåring Og så det veldig ofte Granås skyt høyt over Vi skulle gjerne ha flere sånne kremmerhus Vi får Granås Han setter den Mellomstengeren
1: Ja, det Molde supporterer som på stadion Nå kommer Hamkam Det skudd, det blir blokkert Og det skal vel være et hjørnespark Molde supporterer på Briskeby En god del av dem, det bra det
2: Nå hører jeg Kjermelån pushe litt på laget sitt For at de ikke skal dø hen For det har vært litt dødt noen minutter nå Nå må de heves igjen Så ikke Hamkam får til en slutspurt Litt småsløft et par ganger nå
1: Start, Brann står fortsatt 1-0 Koffa Ålesund 2-1 Og Molde leder her 3-1 over Hamkam Her kommer det hjørnesparket slått inn Og så går den gjennom Går forbi alle sammen Og ut på motsatt siden ned mot hjørneflagget på andre siden Hamkam har fortsatt ballen Så kommer det nytt innlegg inn I boksen Og han vinner Molde Og nå kan vi kjøre en overgang Melder der de Spiller motsatt Har du spilt motsatt? Ja, det bra. Og da kan vi bare kjøre på. Hold trykket opp mot Trent. Inn I 16 meteren. Og så blir det denne gangen litt puslete. Og det, det blir et hjørnespark, ja. Så må vi se da. Publikum uenig. Det nye reglene der det kan gjøres om. Var kan gripe inn.
2: Ja, det var veldig nærme at Trent kom ordentlig på kassa der da. Det jo ikke noe hjørnespark heller, ser du på reprise der.
1: Den, ja, nå blåst dommeren. Jeg tipper den blir omgjort. Ja, den blir omgjort.
2: Ja, da, det jo rett igjen det da. Var har vært inne og sagt, vi skal noe gjøre på.
1: Ja, men det jo nye reglene, de kan gjøre det.
2: Ja, det ikke tvil om at de gjorde det der. Samme på det, frisparket.
1: Men det derfor jeg synes det var bra dommeren med den nye regelen. Fordi at hadde han blåst utspill, så kunne ikke var gjort det om hvis det var feil. Men han kan gjøre det om hvis det feil idømt hjørnespark. Så jeg synes at dommeren bare fremover når de I tvil skal gi hjørnespark, og så får VAR gå inn og se på det.
2: Ja, klart.
1: Da blir det jo rett I hvert fall. Vi hadde vært en dommer her for noen kamper siden som gjorde feil mange ganger.
2: Ja.
1: Dømte utspill der det skulle vært hjørnespark.
2: Han dømte på Loneby, jeg vet ikke helt hva han dømte for, men et eller annet vannet. Om det var hens, eller om det var noe annet.
1: Loneby inne som spiss.
2: Ja, godt å få han I gang også. Vi har fått I gang nesten alle nå.
1: Kommer Hamkam ned til dødlinja. Og avventende.
2: Ja, det offside.
1: Øyre Kjelmeland blåser, eller roper offside.
2: Ja, det helt riktig. Det offside, og det ser jo linja som står ganske bra nå. Jeg synes den... Backlinja begynner å etter hvert ha bra kontroll på offside-linja. Sett den bare offside der.
1: Men du hører Kjermeland, han coacher og han dømmer. Og
2: han gjør alt. Voldsomt ivrig på sidelinja, Kjermeland. Du får høre det hvis du ikke jobber, da skriken fra siden. Du slipper ikke unna.
1: Daga taper en duell. Det ikke så ofte han gjør, men da kabinen der og rydder opp. Og så kommer det, ja, får vi spilt den mot Loneby. Tilbake til Møller Dali. Granås.
2: Åh, drar litt tempo der, Granås. Der kunne han spilt fremover med en gang, men bruker litt tid. Har de noe mer å komme med da, Hamkam? Synes det ikke har sett ut som han har så veldig mange gir å skru på med.
1: Det Molde som får lov å trille ball nå Møller Dali som bakerste mann
2: Ja, mistopper han står breit nå da Nå kommer vi med mye folk her
1: Det gjør vi Da kan vi spille ut på høyre Linnes kan du legge inn Så prøver vi å hedde den videre mot Kabini Går til Granås Der til Kabini Legg inn foran Og keeper får fingertuppene på han
2: Der det tre mann som står og venter på å skyte ballen I mål, men Cabini velger å skyte selv. Det var en enorm sjanse igjen da.
1: Vi må nesten se den om igjen om vi skal si at han litt ego der.
2: Ja, han jo det, men jeg skjønner jo det, han kommer jo nesten gjennom alene da.
1: Det jo litt kjekt å score mål da.
2: Det det, men Kjent kunne jo fått et hat-trick der da, hadde slått av han, stod jo helt alene.
1: Så kommer du til å huske den da, hvis han kan få et par raske mål på slutten her.
2: Ja, det akkurat det.
1: Da kunne vi gått opp til 4-1, og da ville vi ha nesten erklært kampen for close her.
2: Ja, vi har ikke hatt så veldig mye trykk I seg de siste tida, HamKam, så jeg håper vi fortsetter å ha kontroll her. Ser ut som den kampen døde litt når vi fikk 3-1 og la inn 2-6'er bak der, så synes jeg at det har vært veldig lite HamKam har fått det. Men vi har fortsatt å se farlig ut.
1: Det mye gåfotball her nå. Det virker som kanskje HamKam litt sliten.
2: Ja, det ikke så mye mer å gi inn, rett og slett. Men det betyr ikke at de ikke farlige for Ofkir og Co. De har jo vist det at de kan skape ting av ingenting oppi der.
1: Kommer HamKam, innlegg inn I boksen. Og I linje ser på rett plass og hadde den ut et hjørnespark.
2: Ja, der HamKam ok faktisk. Om de løfter ballen I felt så blir det farlig.
1: Der var det godt å ha Linnes. Men han er nok en som trenger litt såkalt tilmålt tid.
2: Jeg skulle nok helst ikke spille I dag, tror jeg. Men det ble sånn nå da.
1: Kommer ballen slått inn.
2: Kone vinner.
1: HamKam har ballen. Nytt innlegg inn I boksen. Hadde vi ut. Så spretten til HamKam hver gang nå. Men det jo fordi at de har fylt på med så veldig mye folk da.
2: De prøver seg noe på alvor her da. Løfter bare ballen inn I feltet her.
1: Jeg gjør det. Og Molde-keeper skal ut og holde den på Sedala. Og nå det en overgangsmulighet. Skal vi ta den? Ja, vi har en god overgangsmulighet.
2: Her, hvis vi vil. HamKam kommer jo ikke på rett side før det går lang tid her. Men vi velger også å holde igjen da. Det jo for så vidt greit det. Men
1: det egentlig Linnes som bestemmer det.
2: Ja, det egentlig greit. Men kunne straffe han her da. Men på 3-1 så tenker jeg at safety first til å forstå.
1: HamKam mister ballen nå, melder der det. Og så Molde-spiller som ligger nede. Det Trent. Nå spiller den ballen ut. Det gis noen beskjed fra benken. Han vil at den skal reises opp igjen.
2: Ja.
1: HamKam skal bytte.
2: Yusufi skal inn på. Al-Sayed skal inn på. Nå det Ofkir som har sprunget fra seg. Det har vært farlig han I dag, altså.
1: Ja, han skårer jo målet til HamKam også.
2: Ja, han har vært veldig, veldig aggressiv og flink til å utnytte det lille som har vært da oppe I feltet til Molde der. De rommene som finnes, de har han utnyttet.
1: Der kommer Yusufi inn på. Molde spiller I grønt.
2: Ja.
1: Kjermeland var ute I et intervju med Romsdals Budstikke før kampen. Han mente at norske reglene på utlån var for dårlige. Altså det jo sånn vi har I Norge, så har vi ikke lov å gjøre avtaler.
2: Nei.
1: Om at, ok, hvis du kjøper en spiller eller låner en spiller med oss, så skal du ikke bruke en. I utlandet så det vanlig å gjøre sånne avtaler. Nesten sånn gentleman agreement avtale. Det ikke lov I Norge. Husker det ble bråk en gang med Molde. Når Ole Gunnar Solskjær hentet Fredrik Gullbrandsen.
2: Ja.
1: Og vi skulle møte Lillestrøm noen uker etterpå. Da spilte han plutselig ikke.
2: Det akkurat det. Da vil vi hive ballen ut der, mister. Det gjorde han da til slutt. På Kjedala. Gjerne fått Lonebu I gang her også. Fikk ikke ordentlig kilen I gang, synes jeg, på den spilletiden han fikk I dag. Lonebu har heller ikke vært, nesten ikke fått vært bort I balen etter at den kom inn, han eller.
1: Det Han kan ballen over på Molde si høyre side. 79 minutter spilt, Molde leder 3-1. Vi begynner å nærme oss en seier og har tatt tredjeplassen på tabellen.
2: Ja, vi må bare holde det oppe nå helt inn her, så det finner noe tull helt til, begynne, til slutt her.
1: Kristensen Dahl får spilt den ballen ut. Daga. Nå går det på engelsk hos Kjernland nere her, hører jeg. You're faster. Og det Eva kanskje Trent. Spiller ballen inn I 16 meter.
2: Så bommer kabinen, ja. Dessverre. Ja, nå vi litt...
1: Og nå har vi tømt hele venstre siden vår. Der jo Daga da.
2: Bremse farta til Hamkam da.
1: Ja. Sånn som han skal gjøre. Nei, er så viktig Daga. Han så viktig.
2: I tillegg har vi nå også Madsen Møller der det liggende der. Så nå det... Skal det mye mer til at vi får overgangen mot oss da. Det har ikke vært noe farlig på lang, lang tid her fra Hamkam.
1: Men jeg mener det voldsomme løftet som Molde har gjort nå og vinn kamp etter kamp. Daga.
2: Har vært viktig.
1: Ja, han har vært så viktig. 80 minutter passert og her kommer Hamkam og legger den inn og der Daga. Nå blir det kast til Hamkam. Kast på Molde si høyre side på linje med 16 meter streken.
2: Ja, han vil ha I gang første press her. Da det Kjellbrand, jeg hører han rope på første press at vi skal opp og forstyrre så vi får låst dem av. Men vi klarer det liksom ikke helt her nå.
1: Lonebø blir liggende litt sånn avventende han. Ja. Da blir det frispark til Molde. Avventende frispark. Det jo Ødegård som blir sparket I det han... Klarere.
2: Ødegård som virkelig har pluss bak I margen på navnet ja. Sitt I dag.
1: Kanskje han blir Moldes nye stopperkjempe da?
2: Ja,
1: han har jo forutsetningene til det.
2: Han har det.
1: Måtte en minutt passert. Molde har ballen. Møller der de. Det altså to sittende, eller to defensive midtbanespillere nå. Emil Breivik fremskutter rolle på midtbanen.
2: Ta litt lufta ut av kampen når du setter inn to der, og det ikke så farlig å miste ball lenger heller, som det når du sitter bare med en defensiv. Så han har gjort det et par ganger selv med land, når han ville close kampen, både forrige kamp og den kampen der, han gjort det akkurat samme. Det jo en trekk da, som han gjør når han kjenner at han vil ta ned risiko.
1: Hamkam kommer. Han får spilt den ut og innlegg inn foran. Åh, det var nære på, men heldigvis for Molde. Så går den her til slutt utover dørlinja.
2: Ja, det var et brukbart forsøk fra Hamkam. Det var nærmest han vært på ganske lenge. Men det klart, det jo mye MFK-spillere inne her da. Så skal jo jammen godt gjøres å treffe et Hamkam-bein. Men ser ut som de har sånn noenlunde kontroll da. Kristensen skulle jo egentlig ikke spille hele kampen, så det jo kanskje han som vi mest bekymret for I øyeblikket. Dahl altså.
4: Hey boys, kom igjen!
2: Fredrik Kristensen Dahl som da egentlig tilbake fra skade nettopp og skulle spille sånn sakte men sikkert I gang. Han har spilt nesten en hel kamp da. Det var bare et kvarter da når Birk Viser ble skadet. Så vi får satse på at han holder ut hele kampen da. Kristensen Dahl.
1: Det like for Kjemland ute på banen, altså.
2: Ja, han så ivrig.
1: Han vinner Moldeballen, Granås. Han blir spilt videre, og nå det Trent. Skal du ta den tredje? Han kommer Lindnes.
2: Ja, det blir en stor sjanse.
1: Det blir redning.
2: Men Dag oppe med mye folk, da får vi se da. Det Møller og Daga ligger igjen, heldigvis. Og du ser Emil jobbe fint tilbake, og da les ballen og bryt foran. Veldig bra.
1: Nå får vi spilt videre til Granås.
2: Som vi stopper bare. Det har blitt bare bedre og bedre sammen ettersom kampen har gått.
1: Kommer Kabini til Granås. Og Granås videre til Daga.
2: Det fortsatt MFK som ser farligst ut, synes jeg. Så når vi I første angrip så ser det farligere ut enn når Hamkam kommer.
1: Til Kabini. Kabini videre mot Emil inn I 16 meter. Legger vi tilbake. Skudd! Og der da. Det scoring eller det ny offside? Den godkjent, sier dommer. Det Trent da, alle gode ting I Trent.
2: Ja, chat är ju också varit väldigt väldigt positivt att det kom och så egentligen hela kampen.
3: Det blir lite avväntande men
2: flyttar upp på kant där så har varit väldigt bra.
3: Det blir lite avväntande men jag tror den är godkänd 4-1. Hattrick. Bra Trent.
2: Vi jublar aldrig helt för
3: vi jag törr inte det också. För jag ser han står i en sån position där det kan kanske vara en offside. Nu får vi reprisen från en annan vinkel här. Ska vi se på vår monitor.
2: Emil som gör ett kämpejobb där då.
3: Ja, nej, vi har en spelare som ligger bak där.
2: Ja, det ser du som en grej alltså.
3: Mm. Mares.
2: Då är det hattrick på Trent då.
3: Yes, it
2: is. Väldigt fortjent. Hattrick, man. Det ska vara. Vi spelat kant idag då, så han har blivit flyttad ut där. Och syns som han har gjort en god, väldigt god jobb där alltså.
1: Men du ser fysiken på Trent. Bara se han kom till Molde.
2: Ja, då bara vänta ett år till eller två så ska vi se. Det är ändå bättre. Trent igen involvert här.
1: Kommer Molde igen uppover mot Trent. Denna gången är passningen litt för hard. Så du jagtade i fjärde skåringen av Trent.
2: Ja, det är ju nog eller mycket farligare varje gång MFK angriper alltså. Ser det han kommer köra upp massa folk men har egentligen inte något höjt kvalitet i spelsätt så det blir på något sätt att han mister ball när det blir mest kritiskt och därmed så kan MFK kontra bara där vill kontra så kan han kontra.
1: Ja, Daga är där. Daga är där och vinner. Och så kan vi spela till Lonebu och vidare till Trent och ut på höyre. Nej, kapten Emil Breivik tagit plats. Så kommer det vara den överlapp här Linnes och så är den lite för dålig.
2: Nej, det är gøy att se när MFK fort angre spelet sitt. Då går det fort.
1: Og vi har ju möjlighet att kunna knuse HamKam nå. 4-1 börjar ju närma sig knus.
2: Det var ju den första 5-10 minuter vi andra gången då att vi var lite på vikande front och inte hang helt samman.
1: Men då var vi dåliga.
2: Då var vi dåliga en liten period men så klart det må hämtas in då. Hjälpte ju självklart på att få ett mål utav ingenting då. Så har vi varit väldigt goda efter det.
1: Husker marginen då med Posedalla som sköt ballen i ræva på en spelare som hållt på före till scoring. Ja. Ja, likevel så leder vi 4-1, og det fullt fortjent.
2: Veldig kontroll vi har hatt at vi la inn til lave 2-6'er da, altså. Det har ikke vært i nærheten med HamKam.
1: Ja, og så er jo I en av dem da. Jeg vet at det en del andre også som mener det samme, at vi best når vi spiller med to...
2: I hvert fall tryggest, det jo ikke noe tvil om. Klart, og jeg synes vi skaper masse sjanser fremover også, selv om vi da på en måte ser litt mer defensiv ut på papiret, så blir det veldig mange kontringssjanser, altså.
1: Daga är där.
2: Oj, fantastiskt liv.
1: Och vidare mot Emil och nu Granås, kan du komma alene mot keeper? Ska du sätta den? Nej, du spelar vidare till Trent. Nej, det är offside.
2: Nej, är det?
1: Den är de inte enige i spelet
2: I så fall inte på Trent. I så fall måste det vara på Granås.
1: Och Möller där, det är klage också, men han barn går I mål. Ska Trent få sitt fjärde?
2: Nej, jag skönjer helt kostnad.
1: Jag tror VAR kommer till för barn går I mål. Nej. De setter I gang med en gang, så da ser de ikke bare på den gang.
2: Da det Grannes da.
1: Og I stedet for kommer skuddet, og kjemperedningen på Sedala.
2: Ja, det var vi sløv igjen hjemoverløpingen, altså.
1: Det var kanskje,
2: for første gang.
1: Kanskje en offside der også. Ja, det en offside der også.
2: Kjempe offside. Ja,
1: men der fikk jo ballstopperen på Sedala vise frem da.
2: Ja, man gjorde det, men det var jo en soleklar offside, så de hadde full kontroll igjen da, med stopperen våre. Må bare gi dem masse skryt, altså.
1: 4-1. Och Trent. Is the man.
2: Där då ser vi reprisar det är De Grano som är lite I offside då, men det är också en halv meter då.
1: Ja, jag skönjer att de reagerar för Trent var inte offside. Det var det spelaren också trodde först att det var han han vinkade på. Men det är det där tunga flagget och så det skedde då 10 sekunder för. 10 sekunder för Trent satt I mål.
2: De gjør det. Jeg synes MFK har vært feiende frisk. Rett og slett. Det Noah By som får debuten sin da. For ja. Granås helt på slutten her. Det gøy.
1: Det gøy. Hadde vi den ballen tilbake til Posidala. Nå Linnes.
2: Etter at MFK fiksa to skårene sine I 2-1 og 3-1 der, 1-2 og 1-3, så har det vært fryktelig lite HamKam har kommet med, altså. Fryktelig lite.
1: Og Møller der, de kommer inn med rutine og,
2: ja,
1: Er med å styre kampen her. Ja,
2: stabilisere dette laget som trenger litt rutine av og til. Niklas roper til målepublikum som ganske mange av på Hamar.
1: Det bra.
2: Det jo kjempegøy å se så masse MFK-ere som møter opp på kamp. Gideon og hele gjengen.
1: Kjent for ballen igjen. Kunne spilt den over til Kabini. Kristensen Dahl. Ser ut som han skal stå hele matchen da.
2: Ja, det jo imponerende.
1: Når vi snakker om hele matchen så var det fra det 15-16 minutt når han kom inn for Birk. Nå kommer Molde igjen. Kan vi legge den inn? Og så skyter du i mål!
2: Det Lonebu-skåring.
1: Det Lonebu-skåring.
2: Der viste den også golgetteren. Iskall altså.
1: Men Emil, der legger du til rette for at Lonebu skal komme i gang. Lonebu er i gang, Molde leder 5-1.
2: Og det kompispassning fra, ja. På en god måte fra Emil, kaptein. Fantastisk godt å se Lonebu der.
1: Se hva glad Lonebu er. Det mange kilo som datt av der fra skuldrene.
2: Men det godt spill altså. Se hvordan legger den til rette og banken inn som Solskjær gjorde i gamle gode dager. Ja.
1: Og med drakt nummer 20.
2: Ja, det mye likt der altså i type. Så har den noen skonummer å fylle da i forhold til kvalitet, men vi ser noen likhet der så.
1: 5-1. Ja, det ble
2: det igjen. Det ble jo brutalt dette her da, Hamkam. Fem FK-lag som bare tar fram både C og D-moment her nå.
1: Vi ledde 1-0 til pause. Og så hadde vi noen fryktelige minutter rett etter start i andre omgang. Det var faktisk noe av det dårligste vi har gjort i år. Da slapp vi Hamkam inn på 1-1. Men etter det så vi pløyd banen med Hamkam.
2: Det var det. Nei, det har vært brutalt, rett og slett, overkjøring i siste halvtimen, da. Siste halvtimen har det vært klasseforskjell, altså.
1: Kan ikke huske noen gang at vi har hatt en mikrofon som har vært så nærme en Molde-trener.
2: Vi hører jo alt Kjelmeland sier, ja, ja. Så det interessant å høre at han sier en del av de samme tingene som vi sier oppe i boksen her også. Nei, oppe i kommentatorboksen her. Han tett på, Kjelmeland.
1: Nå er det Daga som har krampe. Nei.
2: Ikke første gang, ja.
1: Nei. Veldig krampe også.
2: Ja, han har løpt mye, altså.
1: Men for en spiller. Vi snakket om en av de beste midtbanespillere. Jeg begynner å glede meg til den kampen mot Bodø Glimt for å se duellen mellom de to maestroene her.
2: De to sekserne, egentlig, ja. Da, som har samme rolle på laget.
1: Snakker vi om Daga og Patrick Berg. Ja. Tenk at det allerede har blitt sånn at vi begynner å sammenligne med Patrick Berg.
2: Ja, Daga har vært så god han etter at han liksom, spilte seg varm her nå. Og det en kamp han som vann i gang.
1: Ja, jeg mener at han er... Han, altså det mange spillere som har løftet seg, men han hovedgrunnen til at Molde har tatt så store steg nå.
2: Jeg helt enig i at man har fått den tilliten av Kjelmeland som han har fått fra første sekund. Han så at dette var spilleren de skal bygge laget rundt.
1: Men nå har han så krampe at de tror ikke han kommer inn på igjen. Det skal legge, det er et 6 minutt tillegg, og han har logget ned i 2 minutter.
2: Jeg sier bare det. Skal vi ta medalje, så er denne mannen som vi må ha på banen.
1: Men nå har han så krampe at nå tror jeg vi er nødt til å fullføre med en mann mindre.
2: Ja, han helt ødelagt da. Landa litt for kjært da. Fikk jo en kjempekramp. Jeg håper ikke at det er skade han har, men at det er rett og slett en lårmuskler. Han står i spenn.
1: Oi, oi, oi. Men han har noen voldsomme lårmuskler fra før, men de står så i spenn.
2: Ja, det var brutalt å se på.
1: Og så lager vi et hjørnespark med en gang.
2: Ja, det mangler litt folk.
1: Det er Noah By det som gir hjørnesparket. Men vi er en mann mindre. Og Hamkam. Vi får bare forsvare oss da med en mann mindre. Vi leder 5-1 da. Så jeg har stort håp på at dette skal gå allikevel.
2: Ja, ja. Det bør kunne gå. Så det er godeste Noah Dahl som har klarert det ut over. Inni feltet der. Det er bra.
1: Kommer en lang ball. Rødegård. Ja, bra. Du vinner den.
2: Rødegård har vært bra.
1: Skal vi kontre da?
2: Oi, det er 5-2. 6-2.
1: Og så spiller vi videre til Kabini.
2: Nei, Kabini!
1: Og så er du heldig, du får den tilbake igjen.
2: Og så roter vi det bort da.
1: Vinverd igjen ballen nå, melder der de. Men Hamkam har gitt opp fullstendig.
2: Ja, og så er de så overkjørt også, fysisk helt flat i tillegg.
1: Melder der de begynner å drible. Så går ballen utover dørlinja.
2: Ja, det har vært... overkjørt etter at Molde begynte å score I andre omgang, så har det vært spill mot ett mål, rett og slett. Imponerende kamp utover her av MFK.
1: KFM Ålesund står 2-1. Start Brann 2-0.
2: Kjempegreier.
1: Kjempegreier.
2: Det blir å tenke på Brann fremover I høst, I hvert fall.
1: Kanskje Horneland kan rykke ned her?
2: Skal være det ganske godt gjøre.
1: Sånn. Skal være det.
2: Begynte bra Horneland, men det har ikke vært sånn imponerende hjemlig serie.
1: Brann.
2: Oi, den stygge Møller der det.
1: Gjør vi en tabbe, men så klarer ikke Hamkam å utnytte det. Heldigvis så Emil Breivik har ballen.
2: Jobbes det hjemme igjen her, og kommer igjen da med masse folk mot Hamkam-forsvaret.
1: Kan vi spille den over motsatt mot Noah By, inn I 16-meteren. Kabini, og keeper må gi et hjørnespark.
2: Ja, det ble ganske stygt der. 1-5 altså. På hjemmebane for Hamkam.
1: Ja, kanskje vi kan score et med en mann mindre på banen.
2: Ikke ofte man vinner så mye på bortebane altså, som dette her. Du sårer nok stoltheten til gamle keeperkjempe Thomas Myhre det. Å ryke så mye på hjemmebane.
1: Men jeg usikker på dette Hamkam-laget, altså det må bare si det uten at de skal bry meg så mye om det.
2: Ja, de har prøvd å spille mer på session og
1: Ja, vi var jo inne på det innledningsvis når kampen startet.
2: Om det veien å gå for et sånt lag, det jeg usikker på. Om de har kvalitet å spille sånn, rett og slett. Jeg veldig usikker på.
1: Prøver vi å legge den ned til dørlinja, så den får hard fra Emil Breivik og går ut over dørlinja. Vi nærmer oss jo 96 minutter som da tilleggstida, men så lå jo Daga nede. Så jeg tror vi blir lagt det litt til.
2: Det gjør oss utenfor målforskjellen å ta her.
1: Det bra.
2: Masse mål I år. Har jo nå da forrige kamp slappet null, og I dag foreløpig I hvert fall. Bare én, så det hjelper litt på den defensive siden også.
1: 43-30 står vi på nå I målforskjell. Men vi har litt Bode da, som har 49-15 I målforskjell.
2: Ja, det ganske overlegen. Ja, det jo to lag som helt overlegen der fremme. Og så må vi andre kjempe om tredjeplass og nedover.
1: Men nå har vi altså muligheter på Europa-league, jeg må bare si det.
2: Ja, det helt magisk.
1: Der blåst dommeren av. Molde har fullt fortjent knust Hamkam 5-1. Hvis vi ser bort ifra de første 6-7 minutterne av andre omgang som var dårlig, så har dette vært en veldig god kamp, Knut Anders.
2: Ja, jeg synes sånn jevnt over så skaper vi masse sjanser hele kampen. Og det egentlig bare uttelling på sjansene som var aber I første omgang. Andre omgang så begynner vi å få uttelling på sjansene I tillegg, så dette en god kamp. Og vi slipper bare ett bak, med tanke på hvor mye bytta vi gjorde defensivt, så det godt gjort det å stå imot og slippe bare ett mål mot et Hamkam-lag som egentlig begynner å komme litt I trøbbel.
1: Ja, og med rette skrøte av en Daga, og vi må jo trekke frem noen andre spillere også. Trent.
2: Ja, har vært veldig solid, altså bevegelig. Og også ganske effektiv. Det ikke mange han har brent en kjempestor I første gang, en ganske stor I andre gang, men også tre fine mål da, kunne til og med hatt fire.
1: Når han kom inn til Molde, så vi med en gang at dette var en såkalt juniorspiller.
2: Ja.
1: Men nå,
2: han har vokst.
1: Han har tatt voldsomme steg.
2: På alle måter.
1: På alle måter, og også fysisk, vi ser han har trent fysikk.
2: Så må vi

0: Det är ingen tvivel om att det är en del supportrar som har sagt att de kanske har mistat lite gnisten med MFK.
1: Vi ser det på tribunen med tornekratte och så vidare.
0: Det här bör ju inspirera då.
2: Ja, klart. Det är kjempegøy. Och det är ju en angreppsfotboll de spiller MFK till tider där som är, det är ren fest att se på. Så vi hoppas att MFK får tillbaka publikummet sitt och att får tillbaka entusiasmen och alle som er glad i MFK bør komme tilbake, for nå er det gøy, altså.
0: Vi skal runde av, da, men vi skal bare gjenta det, for det er viktig å si det. Denne 5-1-seieren sørger jo for at Molde er på tredjeplass nå.
2: Ja, og jeg har sagt det lenge, at jeg tror det Tromsø-laget kommer til å avgi poeng, og det har de jo gjort da en god stund nå, og fortsette å gjøre det. Tapte mot Rosenborg sist, og MFK vinn. Fjerde på rad, ikke det nå? Det er jo... Det er lenge siden det skjedde sist.
0: Ja, når du får sånne striper som dette der, så fyker du oppover på tabellen, og det har jo Molde gjort med tredjeplassen. Så har jo Start slått Brann 2-0, og Koffa har slått Ålesund 2-1, så det er jo litt krise for Reka og Ålesund. Og det gjør jo at Molde er på tredjeplassen. Hvis vi ser litt ned i bunnen av tabellen, så nærmer Start seg Ålesund som ligger på nest siste plass, og så ligger KBK som i tidligere dag ble knust 8-1, ligger jo da på kvalikplassen. Så det ser veldig bra ut for Molde, og det ser jækla dårlig ut for Kristiansund og Ålesund.
2: Ja, det gjør det. Veldig, veldig dårlig. Men vi som liker lokaloppgjør i hvert fall veldig ja. Håper på at de to ja. Overlever, for det er så
0: begge
2: gøy.
0: Begge to.
2: Det er så gøy med lokaloppgjør.
0: Vi kan heller få ned noen andre lag som er i nærheten av dem. Men vi er happy da med 5-1, og det bør vi være også. Jeg håper at dette inspirerer alle MFK-supporterne. Ser Kjermeland, han ønsker å...
2: Har du ikke bursdag da?
0: Jo da.
2: Jo, jeg tror han har bursdag i dag.
0: Ja. Så derfor så var dette en gave til Kjermeland og til Molde-supporterne. Nå er det Birk Risa og Kjermeland som organiserer foran Molde-supporterne. Vi hører her... Full jubel med Birk Risa, Molde-spillerne foran Molde-publikummet. Og med det så skal vi runde av. Husk da, du får dommen over MFK på RB-nett. Og vi har flere saker om MFK på RB-nett utover kvelden. Knut Anders Fostervold og Kalle Innbjørg, takk for se. Molde har knust HamKam 5-1. Mektig.
3: Kampen presenteres av din lokale Toyota-forhandler, Toyota Molde.
4: Hvis du vil ha lave priser og stort utvalg, handler du hos Bunnpris. Har du prøvd vårt billigmiddagkonsept? Vi har gjort middagsutvalget enda rimeligere og bedre, med at vi alltid har knalltilbud på middager. Velkommen til en rimelig og hyggelig handel hos Bunnpris.
3: Kjøp ny bil hos Edin Automotiv. Skreddersydd for deg. Hos Edin Automotiv finner du ikke bare en ny bil. Du finner bilen som passer din livsstil. Vi tilbyr et bredt utvalg av nye og brukte biler. Mulighetene er mange. Våre flinke medarbeidere hjelper deg med å sette sammen en bil som føles helt riktig for deg. Hedin Automotiv. Trygghet, service og bilglede i sentrum. Besøk oss i Hendenveien 3, 6423 Molde.
5: MIFO har distriktets største utvalg av designlamper. Vi forhandler blant annet Louis Paulsen, Secto, Hadeland, and Tradition, Gubi, Foscarini, Northern, Muto og Floss. Du er velkommen til vår flotte butikk i Storgata 17. Gå ikke på måfå, gå til MIFO.
6: Med Toyota BZ4X får du en kjøreopplevelse som tar deg med inn i fremtiden. Med et ledende firehjulsdriftsystem som gir suverent veigrep, takler den alle utfordringer du står overfor. 10 års garanti. Høres ikke det fantastisk ut? Med over 25 års erfaring med batteriteknologi, viser Toyota veien til en ny helelektrisk fremtid med BZ4X og kommende elbiler fra Toyota. Du får en komfortabel, romlig og ekte SUV med støysvak kupé, god bakkeklaring og unike kjøreegenskaper. Kom innom, opplev dem og ikke minst ta en prøvetur hos oss. Din Toyota-forhandler, Toyota Molde i bilbyen.
7: Kirkeland begravelsesbyrå. Vi står alltid til tjeneste ved dødsfall og gravferd. Du kan trygt overlate alle praktiske oppgaver til oss. Vi har døgnvakt og står til tjeneste hele døgnet. Hos oss er det lov å forvente litt ekstra. Vi holder til i flotte lokaler med eget seremonirom i Verftsgata 6B på Bolsønes. Se mer

0: på kirkeland.no.
1: Møremegling har engasjerte meglere som brenner for boligmegling. Det skal du som selger merke. Møremegling. Trygg bolighandel fra første visning til signert kontrakt.
2: Alltid nær, alltid hits. 1 FM.

NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no. NFM.

0: NFM er en del av Mediehuset Romsdalsbustikket. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: NFMs wake-up call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner, tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
3: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken i Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: september hos Skin Clinic Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skin Clinic Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skin Clinic Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Heisann, Stig fra skoleeie nummer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det er allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal, da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det er allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål, ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
2: Store stemmer. Nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens 4-retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: september hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på Miline Peeling og Miline Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
1: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen. Din rørlegger i Møre og Romsdal.
2: Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå.

0: NFM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7:20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Store stemmer, nære møter. Opplev en helt spesiell konserthelg på vakre Angvik gamle handelssted. Fredag 30. oktober står Kristel Alsås på scenen. Og fredag 31. oktober kan du oppleve Jan Ove tett på i en time med Angvik-salen. Før konserten nyter dere kjøkkensjefens fire retters meny. Før kvelden fortsetter med levende musikk og en helt unik atmosfære. Gjør opplevelsen komplett med overnatting, frokost og avslappning i badehuset. Sikre deg plass nå på angvik-hotell.no. Fagmøbler Molde. Din lokale familiebedrift med fagfolk som kan interiør og møblering. Her får du personlig service, hjemlevering, og vi tar med det gamle til gjenvinning. Fagmøbler Molde. Midt i byen i Strandgata ved Fergekaja. Kvalitet, service og møblene du har lyst på nå. Hos Auto 1 får du kvalitet, trygghet og service hver gang. Vi fikser alle biler opp til 3500 kilo. Vi er også godkjent elbilverksted. Hos Auto 1 Premium finner du et stort utvalg av kvalitetsbiler klare for nye eiere. Skal du selge? Vi tar hele prosessen, trygt og enkelt. Vi er også forhandler av Norges mest solgte mopedbil, Ligier. Praktisk, stilig og perfekt for unge sjåfører. Vi har salgsavdeling på Trohaugen i Tomrefjord og Eidem i Elnesvågen. Ring 71 26 55 55 eller besøk auto1premium.no. Auto 1. Alt du trenger til bilen på ett sted.

0: NFM, en del av Mediehuset Romsdals Budstikke. Ansvarlig redaktør Ole Bjørner Lovelde.
1: Musikken du elsker, stemmer du kjenner. Rytmen av Romsdal.

0: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Yep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
1: September hos Skinklinik Molde. Nå får du 30% rabatt på Dermapen gjennom hele september. En populær behandling for deg som ønsker en jevnere hudstruktur, mer glød og forbedret hudkvalitet. Sliter du med pigmentering? I september har vi også kampanjepris på MyLine Peeling og MyLine Nattkrem. Spesielt utviklet for ujevn pigmentering. Hos Skinklinik Molde tilbyr vi et bredt spekter av behandlinger innen hud, laser og injeksjoner. Tilpasset deg og din hud. Velkommen til Skinklinik Molde. Vi gleder oss til å se deg.
2: Hei, vi Magnus Vågen fra møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. I år fyller vi 75 år, og det skal feires. Ta turen til møbelringen Harald Viken I Malmfjorden. Distriktets største møbelbutikk. Bare 7 minutter fra rundkjøringen på året.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall på Stinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for det på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lengre.

0: NFMs Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Rentesjokk og prishopp og boligsmell og strømkrise. Åh! Lavere regnskapskostnader? Jep. Gjør noe med det du kan påvirke. I-regnskap tilbyr heldigvis betydelig lavere pris på regnskap. Ta kontakt for bedre råd på iregnskap.no.
2: Hejsan, Stig fra Skåla Eiendommer. Vi skal i gang nå med å sette opp lageseksjoner. Det allerede bygget klart, og så snart vi har 40% solgt det, da går vi i gang. Vi frister nemlig nå med markedets beste priser, kun 1.190.000 for 70 kvadrat. Trenger du større areal? Da kan du få mezzanin, eller vi kan slå sammen flere seksjoner til en enhet. Salget det allerede i gang, men vi trenger noe til. Har du spørsmål? Ring oss gjerne på 4519 4499, eller så kommer du inn med oss i Kapten Dreyers vei 1 på Skåla. Du finner prospektet på Finn eller på hjemmesiden vår.
3: Trenger du rørlegger til et serviceoppdrag, rehabilitering eller nybygg? Flatakergruppen har dyktige fagfolk nær deg. Med Flatakker VVS i Elnesvågen, Gjemnes Rør på Battenfjordsøra og Hustad Rør i Molde. Vi hjelper private og bedrifter med både små og store oppdrag. Fra gode råd og planlegging til ferdig resultat. Bestill en uforpliktende befaring på flatakergruppen.no. Flatakergruppen, din rørlegger i Møre og Romsdal. NRK.

0: FM's Wake Up Call. Hverdager klokken 7.20 i frokostshowet. Påmelding på nfm.no.
1: Har du nettopp fått en liten baby? Hver måned kårer vi månedens nyfødte, og en heldig familie vinner en flott premiepakke. Du kan vinne inngangsbilletter til Moldebadet, barneulykkesforsikring i ett år fra Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal, ett års gratis medlemskap hos Mobo, body med trykk fra Gors Spektrum, fotografering og bildefil fra fotograf Anita Grønland, og tre måneders gratis abonnement fra Romsdals Budstikke. Meld deg på i dag på 1fm.no. Vinneren annonseres på 1FM og i Romsdals Budstikke. Lykke til og gratulerer med den lille.
2: Har du en oppgave i høyden? Så har Åndal Maskin liften du trenger til utleie, for både proff og privat. Hos oss kan du leie utstyr du trenger for å bygge og vedlikeholde. For eksempel takplateheis, slipemaskiner til tak, vegg, terrasse og gulv, rensemaskin for tepper, eller en ozongenerator for å fjerne mugg og dårlig lukt. Skal du male huset, har vi både ferdigpakkede stillashengere og lifter klar for ditt oppdrag. For ekstra lagerplass har vi lagercontainere både ved vårt lagerhotell eller ute hos kunde. Åndal Maskin har erfaring med utleie siden 1982. Besøk oss på nettsiden vår åndal-maskin.no eller i butikken vår i Verftsgata 4 på Bolsønes.